0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стріжок з морозивим, а ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів, ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумію, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло, як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля, одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка, я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово давати тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі, гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу я розповідав тобі, як до Авраама прийшли гості, але не звичайні гості, а янголи Божі. Про те, що сталося після цього, я розповім тобі сьогодні. На дорозі до Содома. Біблія, книга Буття, 18 розділ.
1: Коли незвичайні Авраамові гості відпочили та поїли, вони зібралися продовжити свій шлях. Авраам пішов із ними, щоб указати їм дорогу. Невдовзі вони дісталися місця, звідки можна було побачити зелені долини Йордану і два міста, що розкинулося на них – Содом та Гомору. Тут Бог повідав Авраамові, що він збирається вчинити. «Содом та Гомора – розбещені міста», – сказав він. «Люди, які там живуть, вдаються до усіх можливих злочинів та бридких справ. Вони так зіпсовані, що єдине, чим можна їх зупинити, це знищити їх». Двоє ангелів пішли до Содома, а Бог продовжив свою розмову з Авраамом. Авраам не хотів, щоб Содому було заподіяно лихо. Він вболівав за свого небожа Лота, який мешкав у Содомі разом із своєю родиною. Через це Авраам звернувся до Бога з проханням, щоб він перемінив свій намір. «Невже ти хочеш винищити в Содомі ще й гарних людей разом із поганими?» – запитав він у Бога. «Ти суддя над усім світом і не можеш учинити такої несправедливості. Якщо в Содомі знайдеться хоча б 50 доброчесних людей, я не знищу місто», – пообіцяв Бог. Авраам подумав, що в Содомі навряд чи знайдеться така кількість порядних людей, проте продовжував умовляти Бога пожаліти місто. Тоді Бог сказав, що він не зруйнує Содома, якщо в місті набереться хоча б із десяток гарних людей. Проте Бог знав, що єдиною гарною людиною в місті був Лот. Він із самого початку вирішив урятувати Лота і послав своїх ангелів, аби вони відвідали Лота саме з цією метою. Засмучений Авраам попрощався зі своїм незвичайним гостем і повернувся до свого намету.
0: Як ти вважаєш, чому Бог звелів Мойсею записати цю бесіду Авраама з Богом до Біблії, до книги, яку ми сьогодні читаємо? Гадаю, для того, щоб ми знали, наші молитви за інших не марні. Господь слухає нас, якщо ми просимо не тільки за себе, але й за тих, кого любимо, з ким дружимо. І Господу до вподоби така молитва. А тепер час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Чи пам'ятаєш ти події минулої історії? 40 днів розвідники були в країні Ханаанській, щоб побачити все благословення тієї землі. Але окрім того, що ця земля багата і родюча, вони дізналися, що там є неприступні фортеці, та її населяють люди велетні. Ізраїльтяни злякалися і почали нарікати на Господа. Бог покарав народ, пообіцявши їм, що за життя вони не побачать землю обітовану. Суворе покарання, подумаєш ти. Неприпустима недовіра Богу, відповім я. Мойсей втрачає рівновагу. Біблія, книга Числа, 20 розділ.
1: Після того, як ізраїльтяни пішли від кордонів Ханаану, вони продовжили свої мандри, кочуючи від одного оазису до іншого. Сталося, що в місцевості, де вони якось стали табором, зовсім не було води. Вони і цього разу забули, що Бог завжди давав їм воду, коли вони її хотіли. Як уже повелося, вони прийшли до Мойсея зі скаргами та наріканнями. «Чому ти завів нас у цю жахливу пустелю?» – волали люди. «Чому не дав нам залишитися в Єгипті? Ми хочемо їсти інжир, гранати і виноград, але ми навіть не маємо води, щоб пити!» Мойсей за Аароном добре усвідомлювали, що ці люди зі своєї власної вини знаходяться зараз тут, а не насолоджуються соковитими плодами в Ханаані. «Мойсею, візьми свою палицю, – промовив Бог до Мойсея, – і збери весь народ. Потім на очах у всіх звернись до цієї скелі, яка над тобою, і я дам із неї воду для них». Мойсей узяв свою палицю і наказав народу, щоб усі йшли за ним. Мойсей відчував гнів. Протягом років він був змушений терпіти нарікання і всі ганебні слова, які вони казали на нього і на Бога. Він відчував, що довго так не витримає. «Дивіться ви, маловірні, – вигукнув він, – чи зможу я видобути воду для вас із цієї скелі?» Він діяв не так, як наказував йому Бог. Розлючений, він двічі вдарив з усієї сили у скелю. Великий струм води вирвався звідти і побіг униз по камінню. Усі кинулися наповнювати свої глеки, аби запастися водою. Однак Бог не був задоволений Мойсеєм, бо Мойсей не послухався його і вчинив за своїм власним розсудом. Мойсей сильно потерпав через своє свавілля, хоча було вже запізно.
0: Уяви собі пастуха, який дбайливо пасе своє стадо на кращих полях, а його нерозумні вівці не хочуть йти за ним, пручаються і розбігаються в різнобіч. Дещо подібне, мабуть, відчував Мойсей. Роздратувавшись на народ, він сам згрішив. Чого ми навчилися з цієї історії? Навіть найсвятіші люди можуть згрішити. І Мойсей сам записав до книги про свій гріх. Ось це смирення і послух Богу. Якщо ми згрішили, то найкраще у смиренні зізнатися перед Богом і покаятися. Але нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випередки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволеннями їми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери вбік, так вбік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки. Поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати.
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової незвичайної подорожі?
2: Так, а чому ця подорож незвичайна?
1: Тому що сьогодні ми будемо говорити про етюди.
2: Про етюди? Що ж можна сказати цікавого про етюди? Це такі собі вправи, які допомагають гарно грати на інструменті.
1: Так, ти права в тому, що етюди – це твори, призначені для розвитку певних технічних навичок. Одні етюди сприяють швидкості пальців, другі – розвивають акордову техніку, треті – допомагають виробити рівність звучання. Перелічити всі види технічних прийомів в етюдах неможливо, надто вже їх багато. Але етюди – це не просто сухі нудні вправи, хоча трапляються і такі. Та такі майстри-композитори, як Шопен, Ліст, Паганіні, наситили етюд глибоким змістом, перетворили його на твір, що має велике художнє значення. Зроблене ними було продовжене видатними російськими композиторами – Рахманіновим, Скрябіним та іншими. Кожен з них зумів надати жанру етюда щось своє, нове, особливе.
2: Отже, бувають гарні етюди?
1: Звичайно, і їх дуже багато.
2: Не може бути.
1: Саме так. Я впевнена, що після сьогоднішньої подорожі ти зміниш свою думку про жанр етюду в музиці. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Перед нами етюди Шопена. Кожен з них присвячений якомусь одному виду техніки і, здається, немає такого технічного прийому, який не знайшов би тут відбиття. Недарма Рахманінов, найвизначніший із світових піаністів, свій робочий день починав з того, що грав їх. Та коли слухаєш етюди Шопена у виконанні великих піаністів, забуваєш, що це саме етюди. Бо технічний бік у них не є самоціллю, а засобом творення неповторно чудових образів. Шуман писав, етюди дуже різноманітні. То бурхливі й бунтівні, то капризно-химерні, то захоплюючі внутрішньою могутністю, енергією, то ніжні і тендітні. А якої краси мелодії знаходить у них Шопен? Ось третій етюд. Основна його тема хвилює до глибини душі. Сам композитор вважав, що це найкраща з його мелодій.

Дуже велику популярність здобув 12-й етюд Шопена. Він дістав назву «революційний». Це зумовлено як характером музики етюда, так і обставинами його появи. Композитор був полум'яним патріотом. Через усе життя проніс він почуття палкої любові до своєї вітчизни. Ще зовсім молодим Шопен покинув Польщу, маючи намір відвідати Німеччину, Італію та Францію. Він гадав, що від'їздить ненадовго. Хіба міг тоді знати композитор, що він більше ніколи не побачить батьківщини? Незабаром після його від'їзду в Польщі вибухнуло повстання. Шопен хотів відразу ж повернутися, але друзі та рідні не дозволили йому цього зробити. «Митець, – казали вони, – не має права ризикувати життям. Він принесе більше користі своєму народові, оспівуючи його в музиці». Безнадійно скаржилось фортепіано під рукою Шопена. Воно виражало гнівний протест. Часом музика досягала найвищого напруження. В ній лунав справді революційний пафос, хоча сам Шопен назвав цей твір просто етюдом для лівої руки. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. –

ще один чудовий етюд Шопена – етюд номер 23. Він схожий на революційний. Гордий заклик лунає в настійливих звуках мелодії. Це заклик до боротьби, полум'яний, пристрасний. Він набирає форми тріумфуючої, переможної пісні.

Гюльденмайстер художнього етюду, прекрасний венгерський композитор Ференц Ліст. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Просто не віриться, що чуєш рояль. Зовсім по-справжньому заливчасто звучать дзвіночки, сміються срібним сміхом. Це кампанелла, етюд Паганіні Ліста. Мабуть, один з найпопулярніших етюдів. Його постійно просять виконати в концертах на замовлення, він часто звучить по радіо та на естраді. А чи не дивно, що один твір носить прізвища двох композиторів – Паганіні і Ліста? Справа в тому, що Ліст узяв мелодію із скрипкового твору Паганіні і обробив її для роялю. Цілий зошит етюдів написав він на теми Паганіні. Дивно переплилися долі цих художників. Колись, ще юнаком, приїхав молодий Ліст до Парижу, прагнучи вдосконалювати свою майстерність. Там він почув Ніколо Паганіні. Видатний італійський скрипаль перебував тоді в розквіті свого таланту. Слава його не знала меж. Багато кому здавалося, що звичайна людина так чудово грати не може. Злі й заздрісні язики пустили поголос про те, що скрипаль продав душу дияволу, і тепер сама нечиста сила допомагає йому. Гра Паганіні схвилювала і приголомшила Ліста. І він поклав собі домогтися в галузі фортепіано того, чого домігся Паганіні на скрипці. Добре розуміючи, що до такої високої майстерності веде наполеглива праця, Ліст з неймовірною настирливістю береться до роботи. І йому вдалося досягти поставленої мети. Він став одним з найчудовіших піаністів, яких будь-коли знала історія. Лістівські етюди, так само як і етюди Шопена, дуже важкі для виконання. Недарма композитор призначив їх для вже цілком сформованих артистів. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Звучить кампанелла. Етюд Паганіні Ліста.

0: Ще один композитор, який створював прекрасні етюди – російський композитор Олександр Скрябін. З самого раннього дитинства він відрізнявся від інших дітей незвичайною любов'ю до музики. Раді неї він забував ігри, прогулянки, розваги. Все, що було ним почуте, що запам'яталось і сподобалось, він намагався зіграти на фортепіано, навіть не знаючи нот. З часом він вступив до Московської консерваторії і закінчив її по двох спеціальностях – як піаніст і як композитор. Етюд, який ми будемо сьогодні слухати, називається «Патетичний». Короткі, пронизливі, тривожні вигуки акордів сліпучими блискавками розривають тишу. Що це? Буря, що раптово налетіла? Чи шалений шквал, що несе оновлення землі? Бунтівна напруга музики така висока, вона ніби наелектризована таким волелюбством, такою силою протесту, що сприймається насамперед як гімн життю, боротьбі, відважним пориванням людського духу. Не дивно, що цей етюд носить назву «Патетичний». Це останній твір, який прозвучить в сьогоднішній передачі. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її, на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася. «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала, «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву?» Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема. Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала, «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалася крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Богу дякую за все, то ще сонечко з небес, за хлібчик свіжий на столі, за милі спокій на землі.
1: Любить Бог мене, я знаю, все йому я довіряю. Хочу завжди бути вірним, справедливим, не лінивим. Книгу Біблію читати, щиро Бога прославляти, говорити правду ближнім і до мами бути ніжним. А коли я стану більшим, набагато розумнішим, буду Господу служити і як Він людей любити.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Забув додати. Похвалився Вова Ніні. В морі плавав я на спині. Тільки він забув додати, на чиїй? На спині тата.
0: Дитячі веселинки.
1: Хочу калача. Розплакалось хлопча. Я хочу калача. Та он же калачі, візьми їх у печі. Не хочу, їж сама. Я думав, їх нема.
0: Дитячі веселинки.
1: Про великі вуха. Запитала в татуся донька щебетуха: чи слон хоботом скубе слоненя за вуха? А навіщо це слону? Так робить негарно. Жаль, такі великі вуха пропадають марно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чай. Чай хазяєчка мала на вечерю нам несла. Хоч ступала тихим кроком, підсковзнулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Мама сплеснула руками. «Як це сталося?» – каже мама. «А ось так». І тут дівчатко повторило все спочатку. Друга чашка біля столу покотилася додолу. Покотилась і розбилась. Черепочки розлетілись. Тепер мамі ясно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чи можна? Сиди спокійно, каже мама, і перестань молоть ногами. Малий запитує тривожно: а язиком молоти можна?

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Мій друже, ти вже приготувався слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі? Я вітаю тебе! Коли я була маленькою, то дуже хотіла швидше вирости. А зараз, навпаки, з яким задоволенням я хоча б день побула на твоєму місці. Хоча б одну годиночку. Але знаєш, тут в нас, дорослих, не все так погано. Просто дуже багато всіляких відповідальних речей. І взагалі, жити на землі – це дуже відповідально. От послухай, що розповів лікар Сухомлин нашим друзям – Англінці та Андрійкові.
1: Я не розумію, навіщо люди народжуються такими маленькими і безпомічними? Чому Господь, наприклад, не зробив так, як Він це зробив з Адамом і Євою? З'явилися б люди на землі вже дорослими, і все б знали, не треба було б ходити в дитячий садок, у школу. Ото б життя було.
2: Андрію, чим тобі не подобається твоє життя?
1: Та воно мені подобається, але я б хотів бути дорослим. Дорослі можуть купувати, що тільки забажають, робити все, як хочуть. Ах, якби мені дозволили щодня купувати шоколад, цукерки.
2: Андрію, мені здається, що дорослі теж роблять не все, що заманеться. Я часто бачила, як тато ввечері не лягав спати, бо ще не закінчив багато справ. Так само і мама. Пізно ввечері вона прасує наш одяг, миє посуд.
1: Я це розумію, але все-таки мені б хотілося бути, ну, хоча б трішки дорослішим.
2: Цікаво, чи Олег Миколаївич теж має багато справ? Адже пацієнтів він приймає тільки зранку.
1: О, ходімо швидше до Олега Миколаєвича. Я б дуже хотів почути відповіді на мої питання. Він точно нам щось цікаве розкаже.

0: Миколаївич.
1: Добрий день, мої любі друзі. Ви, очевидно, маєте якесь цікаве питання.
0: Так, у нас сьогодні дуже цікаве запитання.
2: От я, наприклад, хочу стати дорослим, як мій тато, і ми прийшли до вас, щоб ви нам сказали, як це зробити якомога швидше.
0: Мабуть, є якісь ліки, які пришвидшують ріст. Чи ви знаєте про них?
1: Які у вас чудові бажання, мої любі друзі. І це дуже добре, що ми сьогодні з вами зустрілись. Дякуючи вам, ми сьогодні знову звернемося до Святого Письма і побачимо, чому Господь зробив життя людей саме таким, що їм спочатку треба народитися, потім довго вчитися, а потім виростати і ставати дорослими, а потім, на жаль, схилятися до старості і покидати життя на планеті.
2: Хіба б не могло бути все якось по-іншому? Навіщо це безкінечне дитинство і некрасива старість?
0: Як стати швидше дорослим?
1: Давайте поглянемо, що про це каже Біблія. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що людина, народжуючись, входить в період дитинства. Потім настає період юності. Потім, коли людина стає дорослою, вона входить у період зрілого віку. Далі Слово Боже описує життя похилого віку, тобто коли людина старіє.
2: А я не хочу старіти.
0: І я також. Але я хочу, щоб мій дідусь і бабуся завжди лишалися такими, як вони є зараз.
1: Ви навіть не уявляєте, яким важливим періодом у житті є старість.
0: Старість важлива? Ніколи не повірю. Старі нічого не розуміють. Вони навіть не можуть користуватися комп'ютером.
1: Про це ми поговоримо трошки пізніше, але зараз я хочу вам розповісти про важливість життєвих періодів. У Слові Божому написано, що наше життя як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Ми кожної миті наближаємося до кінця життя.
2: Дійсно, як сумно.
0: Але я думаю, що Господь за все наше життя хоче нас чомусь навчити.
1: З самого народження, коли Господь створив нову людину на цій планеті, Він починає її вчити якостям і властивостям, які необхідні людині для майбутнього життя. Для цього Господь дає нам батьків, які навчають свою майбутню дорослу дитину, і повинні навчити її жити саме так, як це правильно в очах Господніх. Потім, коли людина переходить у дорослий вік і усвідомлює себе частиною суспільства, Господь дає можливість їй вибрати, кого слухати – Бога чи когось іншого.
0: На мій погляд, Господь хоче навчити нас чомусь дуже важливому, що буде мати велике значення для нашого подальшого життя.
2: Тут я з тобою згоден, Ліна.
1: Так. Але у мене є ще до вас одне запитання. Чому саме Господь хоче нас навчити?
2: Напевно, мудрості.
0: Я думаю, Господь хоче нас навчити, щоб ми були схожими на Нього.
2: А може Бог навчає нас, щоб ми вміли долати труднощі і вчить, як робити добро, а не зло?
1: Так, мої любі. Але якщо дивитися на наше життя з точки зору вічності, то Господь найбільше виховує в нас саме любов, якою любить Він. Ця Божа любов необхідна Його діткам для того, щоб у вічності розділяти правління у царстві всього Всесвіту разом з Ісусом Христом.
2: Нічого собі! То це ми будемо керувати Всесвітом?
1: Всі ті, хто є віруючими, Божою Церквою, є частиною тіла Ісуса Христа, який і буде керувати Всесвітом. І керує ним тепер, але ми зараз проходимо школу підготовки.
0: Оце так. Тобто Бог нас створив, щоб навчити нас любити людей так, як Він?
1: Так, Ангелінко, ти правильно все зрозуміла. Тільки на землі, у земному просторі і часі, саме у таких обставинах, в яких ми проживаємо, можливе навчання божественній любові. Але Бог нас навчає любові через наших батьків, рідних, близьких. Ми б не знали, що таке любов Божа, якби не відчули її від батьків. Адже Бог називає себе нашим батьком. А все починається звідки?
0: З дитинства.
1: Правильно. В дитинстві ми навчаємось говорити, читати, писати, тобто спілкуватися по-людськи. В період юності людина вибирає життєвий шлях, ідучи по якому вона прагне принести найбільше користі для себе і для інших. Саме в цей час майже кожен робить дуже відповідальний вибір. Майбутню дружину чи чоловіка, обирає професію, наступний період – зрілості.
2: Це коли людина працює так, як наш тато, і днями, і ночами, але все-таки в нього є можливість купувати все, що захоче.
1: Період зрілості є справді найбільш плідним у житті. Тоді у людини з'являються діти, в неї є якийсь успіх в її професії. Вона повинна особливо уважно використовувати час, щоб встигнути якнайбільше, поки ще є фізичні сили.
0: І що, не можна робити, що заманеться?
1: Звичайно, ні. Потрібно економити кожну хвилинку. Якщо тільки розслабишся і даси волю лінькам, життя промайне мимо.
2: І купувати що завгодно не можна?
1: Андрійку, дорослі обмежують себе ще більше, ніж діти. В їх руках кошти, які їм довірив Господь. Ти уявляєш, яка це відповідальність? Що скаже Бог, якщо ми розтринькаємо все його майно на розваги і пусті речі?
0: Так, це справді небезпечно.
1: А ще в зрілості людина готується до зустрічі з цим періодом, який називається старість.
0: А навіщо готуватись до старості? І як?
1: Щоб провести добру старість, треба готуватись до неї все життя. Бо, на мій погляд, добра старість – це той час, який проведений в молитві, у спілкуванні з Богом. Після неї буде перехід у вічність. В вічності є два місця перебування – в раю чи в пеклі. Отже, за життя людина повинна зробити правильний вибір, щоб бути завжди з Господом. Я думаю, що щастя вже в тому, щоб жити на світі, адже дехто помирає, навіть не народившись. Ми колись поговоримо про це.
2: Я зрозумів. Треба затриматись у дитинстві якнайдовше, бо далі все настільки серйозно.
1: Андрію, ти правильно зрозумів. З роками відповідальність за своє життя все збільшується, тому треба цінувати кожною миттю і отримувати багато уроків з усіх ситуацій. І якщо ти зараз в періоді дитинства, то наскільки ти можеш розуміти і відчувати, навчай своє серце любити Бога і людей.
0: Олег Миколайович, я вам дуже вдячна за сьогоднішню розповідь.
2: Мені також було дуже цікаво.
1: Дякую Богові за вас, мої любі друзі. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

Ну от, друже, наша передача закінчується. Не страшно тобі виростати? Не турбуйся, Бог навчатиме тебе, як поводитися в житті. Ти тільки будь старанним учнем, вивчай Біблію, і все буде гаразд. Бог поблагословить тебе. До зустрічі за тиждень!

0: а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій здивована до Господа, і як завжди завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Він прийшов. Народження Ісуса. Луки 1:2. Час настав. Бог мав прийти на землю, щоб допомогти людям, як обіцяв із самого початку. Та як же він мав прийти? На кого мав бути схожим? І що мав робити? Гори поклонилися б йому, моря б заревіли, дерева б зашелестіли своїм листям, ніби плескаючи в долоні. Земля б затамувала би свій подих. Однак Бог прийшов у цей світ тихо, неначе сніг, що беззвучно сходить на землю. І прийшов тоді, коли ніхто його не виглядав. Уночі. Була одна дівчина, Марія, заручена з чоловіком на ім'я Йосип. А Йосип був нащадком царя Давида. Одного ранку дівчина, як завжди, займалася хатніми справами. Несподівано з'явився воїн, що сяяв яскравим світлом. І з'явився він у її кімнаті. То був архангел Гавриїл, особливий посланець Божий з небес. Коли дівчина побачила високого воїна, що сяяв всю кімнату, то злякалася. «Не бійся», – заспокоїв ангел. «Богові приємно дивитися на тебе». Марія озирнулася, щоб переконатися, чи не розмовляє часом ангел з кимось іншим у кімнаті. «Маріє», – звернувся Гавриїл, і з таким задоволенням засміявся, що очі її несподівано наповнилися сльозами. «Маріє, у тебе народиться дитятко, хлопчик, назвеш його Ісусом. Він – єдинонароджений Син Божий, саме той, кого всі так довго чекали, Спаситель, Бог, який створив планети, що безперервно обертаються навколо своєї осі, який створив увесь Всесвіт своїм лишень словом, для якого немає нічого неможливого. Він вирішив спуститися на землю у вигляді людини, немовлятка. Зачекайте хвилинку, скажуть деякі слухачі. Невже для того, щоб врятувати цілий світ, Бог послав у світ немовля? Так, це дивовижно, вигукнула Марія і відчула, як затріпотіло її серце. Але хіба таке можливо? Хіба для Бога є щось неможливе? Сказав Гавриїл. Тож Марія довірилася Богу, хоч не бачила його очима, але вірила йому серцем. «Я хочу служити Богу», – сказала вона, – «виконувати те, до чого він закликає мене». Сталося так, як розповів ангел. За 9 місяців Марія готувалася народити дитинку. Разом з Йосипом вона вирушила у мандрівку до невеличкого міста Віфлієм, де колись народився цар Давид. Коли вони туди прийшли, то з'ясувалось, що для них не було жодної вільної кімнати, та лишень кімнати, а й навіть ліжка. «Забирайтесь геть», – казали їм. «Для вас місця немає». «Де ж зупинитися на ночівлю?» – міркував Йосип. «Адже Марія мала от-от народити дитятко. Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліва. Там і залишились у хліві для корів, віслюків та коней. Там у хліві серед курей, віслюків, корів посеред тихої ночі Бог дав світу дивовижний подарунок. Народилося дитятко, яке змінить увесь світ. І дитятко було Сином Божим. Марія і Йосип загорнули його в пелюшки, щоб стало тепло. У ясла настелили соломи, аби було м'якенько лежати, мов у колисці. І з ніжністю дивилися на дар Божий, що відпочивав у яслах, загорнутий в пелюшках. Марія і Йосип назвали його Ісусом, що означало «Еммануїл» – «Бог з нами». Так і було, бо тепер Бог прийшов до людей. –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів. Я обов'язково познайомлю тебе з ними.

0: Боже, до нашого подвір'ячка хтось прилетів.
1: Та це ж Джміль!
0: Який він красивий! Білі крильці, чорні лапки і весь такий волохатий-волохатий!
1: Ха-ха-ха! Немов хтось одягнув на нього смугастого кожушка.
0: Друже, давай з ним познайомимося. Ти боїшся, що він може ужалити?
1: Не бійся! Джмелі зазвичай дуже доброзичливі. Якщо не заподієш йому шкоди, то він не зачепить. Отже, сміливіше, за мною!
0: Ей, почекай, не відлітай! Ми хочемо з тобою познайомитися. Привіт!
2: Здрастуйте!
0: Це так чудово, що ти залетів у наше подвір'ячко. Ми раді кожному, хто сюди приходить, ну чи прилітає. І ми дуже хотіли б подружитися з тобою. Отже, давай знайомитися.
2: Давай. Мене звати Жужик.
0: Яке чудове ім'я. А мене?
2: А тебе звуть Еля.
0: Звідки ти знаєш?
2: Та про тебе усі навкруги знають. Ти ж Еля, яка розповідає казки.
0: Які ще казки?
2: Ну, історії там різні. Про Ісуса.
0: Але ж це не казки. Сам подивися, Христос любить нас і робить щасливими.
2: Мій дідусь дуже поважний і шанований усіма джміль. Так от, він завжди мене учив, що головне бути добрим і працелюбним. Тоді будеш щасливим без якогось вигаданого Ісуса.
0: Він справжній, живий.
2: А мій дідусь завжди говорив мені, що справжнє – це тільки те, що можна побачити і до чого доторкнутися. Усе інше – казки, брехня.
0: Треба ж таке. Та ти просто хома невіруючий.
2: Який ще хома? Ти чого обзиваєшся?
0: Жужик, ти ніколи раніше про нього не чув? Але ж це дуже відома історія. А хочеш, я її зараз розповім? Тим більше, що вона точно про тебе.
2: Про мене? Знову казки вигадуватимеш.
0: Сам ти і мій друг дізнаєтеся історію з найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося, коли наш Господь Ісус Христос помер на Голгофі, а на третій день воскрес. Він з'явився своїм учням і розмовляв з ними. Радісна новина дуже швидко рознеслася по усьому Єрусалиму. Натовпи народу збиралися на вулицях і обговорювали те, що сталося. Диво, диво, диво! Тільки й чулося з усіх боків. Але серед учнів був один на ім'я Хома, який не вірив у те, що Ісус живий. Коли йому сказали: «Ми бачили Христа, і Він розмовляв з нами», Хома відповів: «Я не вірю у ці казки. Мій дідусь Веніамін дуже поважний, шанований усіма ізраїльтянин. Так от, він завжди учив мене, що справжнє – це тільки те, до чого можна доторкнутися. Тому поки я сам не побачу Ісуса, не доторкнуся до його ран, не повірю».
2: Добре, хоч один мудрий учень знайшовся. Я навіть радий, що ти мене назвала Хомою. Дякую за історію. Мені потрібно летіти.
0: Почекай, це ще не кінець. Невже ти не хочеш дізнатися, що сталося з ним потім?
2: А що ще могло там статися?
0: О, ти не почув ще найголовнішого. Сідай і слухай, що було далі. Минуло 8 днів. Учні знову зібралися разом. Але цього разу і Хома був серед них. Він продовжував сперечатися з усіма і відмовлявся вірити у те, що Христос дійсно воскрес. Але раптом посеред кімнати з'явився Ісус і тихо промовив: «Мир вам!» Усі завмерли від несподіванки. Хома розгублено позадкував. «Не може бути! Не може бути!» – шепотів він. «Мені це тільки сниться!» Тремтячи від хвилювання рукою, він провів по очах, але нічого не змінилося.
1: Ісус, як і раніше, стояв посеред кімнати. Він посміхнувся і сказав Хомі: «Подивися на мої рани, доторкнися до них і більше не сумнівайся, повір, що я живий». Хома впав на коліна перед Ісусом і вигукнув: «Господь мій і Бог мій!» Тоді Ісус сказав: «Ти повірив тому, що побачив мене. По-справжньому ж буде щасливий той, хто ніколи мене не бачив, але повірив». Ось така історія. Жужик, тепер розумієш, чому я назвала тебе Хомою?
2: Так, але тепер я знаю, що це не казка, що Ісус живий і справжній, а мій дідусь не такий вже й правий. Послухай, Еля, а ви ще не передумали дружити зі мною?
1: Ні, що ти?
2: Тоді я прилітатиму у ваше подвір'ячко послухати історії. Можна?
1: Звичайно, це буде просто чудово.
2: Дякую. А тепер мені вже час. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
1: До побачення, Жужик.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала! Фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
4: Це гриб! Тут же написано «Гриб-корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
7: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
8: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що восьминіг – кмітливий боягуз? Восьминіг – тварина полохлива й обережна. Він чудово знає, як рятуватися від ворогів. Наразившись на зубасту мурену, восьминіг вистрілює струменем чорнила, яке за лічені секунди перетворюється на димову завісу. Під її прикриттям він зникає в невідомому напрямі. Восьминіг вважається найрозумнішою серед безхребетних тварин. Він дуже хитрий. Щоб його не помітила акула, восьминіг завмирає на дні і змінює забарвлення, повністю зливаючись із довкіллям, поки мине небезпека.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто проводить життя у піску? Деякі тварини можуть буквально перед носом у хижаків миттєво закопуватись у пісок. Більшість камбалових намагається зачаїтися на дні, набувши його забарвлення і присипавши боки піском. Пласка акула «Морський ангел» чатує на жертву на дні, плавцями накидавши собі на спину пісок. За кілька секунд краб провалюється крізь землю, і лише його очі стирчать із ґрунту, мов перископи. Вугри гетерокогнери визирають з нірок, ловлячи ротом частинки їжі, а в разі небезпеки втягуються у пісок.
2: Цікаво!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові і щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу. Бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що сталося, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Голос вітру, в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці – тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо й порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив: «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт: «Посунься, не зважай, не штовхайся, а то як дам». Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли». Хлопці тільки й чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав!» Все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова. Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв». Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо,

Що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив. «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і...» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. «Ви знаєте, є такий вираз. Хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв череси і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми, в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів, потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що

0: хитрющою посмішкою, твій голос.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Хлопчика на ім'я Кирило запрошує друг Артем до християнського табору. Спілкування з однолітками-підлітками, бесіди біля вогнища, пісні під гітару, відверті розмови – все це не дуже просто. Треба не боятись відкритись для щирого спілкування. Не кожен готовий витримати дотепні та гострі зауваження однолітків, особливо у підлітковому віці. Така ситуація наштовхує Кирила вигадати своє місто із пластиліну і стати його володарем. Кирил не хоче вірити у існування золотого міста Єрусалима, про який читають у Біблії діти у таборі. Що з цього вийшло? Слухайте у нашій виставі «Властелин пластилінового города», частина друга.

0: закінчення вистави «Властелін пластилінового города» слухайте у наступній радіопередачі.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Будеш із гнізда випадати? У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вчепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня, і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. В цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені й прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза – О. Генрі з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто. Його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів. мрійником і фантазером цегляних закоулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема і Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки і Дон Кіхоти, Гарун, Аль-Рашиди і Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і уже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем ХХ століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Київ. Знайомство з нашою прекрасною країною, друзі. Ми почнемо з її столиці – міста Києва. Це дуже красиве і давнє місто. Історики вважають, що йому вже понад 1500 років.
2: Щодо появи Києва, існує багато легенд. Давні поляни, які оселилися над річкою Дніпро, жили великими сім'ями – родами. І мали своїх князів. Були серед них три брати – Кий, Щек і Хорив. А сестру їхню звали Либідь. Будували вони місто і назвали його Києвом, на честь старшого брата Кия. Потім поляни обнесли місто стіною, прорубавши в ній ворота. Їх назвали Золоті ворота. Вони були парадним в'їздом у Київ. Над золотими воротами був спостережний пункт, на якому завжди чергували стрільці. Побачивши мирний караван, стрільці дзвонили у дзвони. Коли ж вони бачили ворожі війська, то запалювали димне вогнище, і всі в місті готувалися захищатися від ворогів. Сучасний Київ, звичайно, дуже відрізняється від того міста, яким він був багато років тому. Але тут збереглися пам'ятники давнини. Найвідоміше з них – Софійський собор. Його будували як головний храм Київської Русі. Тут можна побачити красиві мозаїки та фрески, яким уже понад 1000 років.
1: Соборів за давніх часів часто розписували фресками. Спочатку стіну вкривали штукатуркою, і поки вона не висохла, зверху її фарбували. Коли штукатурка висихала, фарби добре трималися на стіні. Тому багато стародавніх фресок збереглися і до сьогодні.
2: А чи чули ви колись, щоб музеєм була ціла вулиця? У Києві є така вулиця, музей – Андріївський узвіз. Сюди приходять послухати вуличних музикантів і помилуватися старовинними будинками.
1: Цікаво побувати в сучасному музеї води. Тут можна побачити водоспади і гейзери, дізнатися, як тануть льодовики і йде дощ.

0: Ще одна давня пам'ятка міста – Києво-Печерська лавра. Назва походить від слова «печери», бо вони є на її території. А лаврами називали дуже великі і важливі монастирі.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому так легко ковзати по льоду на ковзанах?
1: Ваша дитина ще ніколи не каталася на ковзанах? То дайте їй таку втіху. Катання на ковзанах – улюблена зимова забава не лише дітей, а й дорослих. Люди винайшли ковзани дуже давно. Спочатку полози були дерев'яними, а вже потім їх почали виготовляти з металу. Чому ж так легко ковзати по льоду? Насправді, ковзати можна не лише по льоду, а й по інших поверхнях. Наприклад, по гладенькому паркету або лінолеуму. А ось по шершавому асфальту або по земляній стежці ковзати не зможеш. Тож по льоду ковзати легко через те, що лід гладкий. Однак, якщо спробувати вести санки по нерівному льоду, то вони будуть ковзати досить легко, навіть легше, ніж по гладкому. Отже, річ не в тім, що крижана поверхня гладенька. Коли ми катаємося на ковзанах, то на полози тисне вага нашого тіла, а полози ковзанів тиснуть на лід. Під великим тиском лід тане, і між полозами і кригою утворюється невеликий шар води. Саме завдяки йому і ковзують наші ковзани. Що більший тиск на лід, то краще ковзає по кризі ковзанях.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласники виграв, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Отто ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчиська. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгає. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подружка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно на
5: нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти. Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистача відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам та криве та мут. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено, нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой!
5: Дивитися треба!
1: Сама очі розтули!
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте?
7: Тихіше, Любі, не сваріться! Що трапилося?
5: Жахливе трапилося! Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
5: І у мене.
4: А я також мовчу передно.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано.
5: Зроби що-небудь, дзеркальце.
8: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
5: Якими іншими?
8: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другим.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
9: У граматиці його немає.
7: Бо воно не граматичне.
4: Я його згадала, друзі.
7: Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
8: Воно чарівне, тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
8: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
8: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми дізналися про поклик Мойсея, про те, що Бог послав його до Єгипту вивести народ ізраїльський із рабства. Ми залишили його, коли він, узявши дружину і двох синів, вирушив у далеку дорогу. Він знав, що справа, доручена йому Богом, дуже непроста. Але він також був певен, що сам Бог піде з ним. Послухаймо, що Біблія розповідає нам про те, як Мойсея зустріла його батьківщина. Фараон каже ні. Біблія, книга Вихід, із 4 до 6 розділу.
1: Мойсей і його родина йшли дорогою до Єгипту. Та перш ніж вони дісталися до країни, Мойсей зустрів свого брата Аарона, як те й було йому обіцяно Богом, і переповів Ааронові все, що йому сказав Бог. Мойсей та Аарон зустрілися зі старшинами ізраїльського народу. Бог, який є Богом Авраама, Ісака та Якова, знає про вашу недолю і хоче визволити вас, сказав Аарон. Колись він пообіцяв дати ізраїлевим нащадкам землю, і от тепер він має намір привести вас у цю землю. Ці слова викликали велику радість. Люди були в захваті, їх сповнювало велике щастя, адже нарешті їхньому лихові буде покладено край. Відтак Мойсей з Аароном стали домагатися, аби їх прийняв фараон. Господь Бог Ізраїлів наказав, щоб ти дозволив його народу вільно піти з цієї країни, звернувся до фараона Мойсей. Хто цей Бог? Зневажливо озвався фараон. Я його не знаю. І я, звичайно, не буду виконувати те, що він наказує. І фараон звелів своїм прислужникам: «Женіть цих ледачих рабів геть і примусьте їх стати до роботи». Потому він віддав новий наказ єгипетським начальникам, що наглядали за працюючими ізраїльтянами. До цього часу ви дбали, щоб у рабів була солома, яку вони домішують у цеглини. Тепер вони мусять самі ходити по ланах і забезпечувати себе соломою для виготовлення цегли. А ви слідкуйте за тим, щоб кількість цеглин через це не зменшилася, бо вони мусять і за таких умов виробляти таку ж саму кількість, як виробляли раніше. Виконати таке завдання було неможливо. Проте наглядачі, якщо цеглин вироблялося менше, били ізраїльтян і знущалися з них ще більше, аніж раніше. Гіркота й гнів охопили ізраїльтян. Бог обіцяв вивільнити їх, проте їм не стало легше, а навпаки важче. Старші з народу пішли до Мойсея та Аарона і сповістили їх про те, що думає народ. Мойсея охопив відчай. Він звернувся до Бога і розповів йому про свою турботу і про розчарування. «Зачекай», – відповів Бог, – «я виконаю моє обіцяння. Та оскільки фараон не схотів підкоритися мені, йому належить зазнати багато прикрощів, аби навчитися шанувати Бога. І мій народ, побачивши це, матиме уяву про велич мою і могутність».
0: Чого нас навчає ця історія, як ти гадаєш? Я думаю, що ми отримали сьогодні дуже важливий урок. Роблячи справу, доручену Богом, не думай, що все мене гладко, як по маслу. Навіть у Мойсея так не було, хоча Бог сам послав його до Єгипту. Виконуючи волю Божу, приготуймося долати й труднощі і не занепадаймо духом. Адже з нами Бог. А зараз час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: Ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Дивись, вони сильні, як дядько ведмідь, його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: «Колобка» він прочитав. Я за тебе розумніший. Я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику. Скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму. І ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядько ведмідь, скажи, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм.
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути.
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: То хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до жабки.
1: А не треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи із рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш? Полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі!
2: Ми щасливі.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма буде розповідати про долю видатного композитора-романтика Франца Шуберта –

Одні композитори залишаються вірними тій чи іншій ідеї все своє життя, другі – тій чи іншій людині. Франц Шуберт був вірним своєму місту. Він народився 30 січня 1797 року в пригороді Відня, місті Ліхтенталі. Своє місто він залишав лише три рази в житті, щоб з'їздити в Північну Австрію. Всі інші дні композитора пройшли на вулицях, в садах та парках Відня, серед його жителів, більшість з яких дізнались про нього тільки після його смерті. Сам Шуберт дав в місті, яке сьогодні гордиться його іменем, всього лише один концерт – в 1828 році, за декілька місяців до своєї передчасної загибелі. Але ж у Відні був справжній культ музики. Це Відень надихнув Шуберта на створення пісень, музичних моментів, сонат, дуетів, симфоній. Всього він написав майже 1500 п'єс. Щоб програти їх всі, одна за другою, треба більше 30 днів. 30 днів музики – ось все, що створив Шуберт за своє коротке життя. Життя, яке не було ні

вустами, щоб випадково не сказати щось сумнівне і не нажити собі неприємностей. Якби у Шуберта були мужність та твердість Бетховена, він, можливо, простіше прокладав би свій життєвий шлях. Але він був сором'язливим хлопцем, низького зросту, всього 1,50 м, та ще й до того ж таким близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку.

все це в якійсь мірі вирішило його долю та прирекло на бідність. Почувши одного вечора оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», вражений її чудовою музикою, Шуберт кинув школу батька, який був помічником вчителя, і повністю присвятив себе музиці. З цього часу для нього почалося життя мандрівника. Йому ніколи не вдавалось заробити своєю музикою стільки, щоб наймати власну кімнату. Рік за роком він жив в будинках своїх друзів, які любили його та вірили в його талант. Невідомо, ким став би Франц Шуберт без їх підтримки. Не випадково ми знаходимо в його щоденнику такі рядки. «Щаслива та людина, яка зустріла в житті справжнього друга». Йому пощастило зустріти не одного, а багатьох друзів, і всі вони приходили йому на допомогу щоразу, коли Францель, як вони його називали, знаходився в біді. В їх колі він вперше грав більшість своїх творів, їх захват та підбадьорення допомагали йому терпляче та наполегливо працювати далі, створюючи жанр романтичної пісні та розвиваючи в жанрі симфонії традиції великих композиторів минулого – Гайдна, Моцарта та Бетховена.

В житті Франца Шуберта були люди-музиканти, композитори, якими він захоплювався. Першість серед них належала Бетховену. Шуберт постійно вивчав його твори, знаходячи в них все нові й нові привабливі моменти. І хоча вони жили в одному місті, сором'язливий Франц так і не насмілився постукати в двері до великого композитора. Лише в 1826 році, за рік до смерті Бетховена, друзі Шуберта майже силоміць затягли його з зошитом варіацій для фортепіано в чотири руки до композитора. Але побачивши на власні очі Бетховена, Франц так розхвилювався, що не зміг сказати ні слова. Зате Бетховен заявив, ознайомившись із його піснями, «В Шуберті горить Божа іскра». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із Францем Шубертом і з його чудовою музикою. А сьогодні на закінчення ми послухаємо один із відомих творів композитора – «Військовий марш». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартуся й не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. «Та де там?» – Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти і спостерігала оцю сцену, згадала про те, що її, тепер дорослі діти, теж колись не хотіли вчасно їсти. Вона пригадала також, що поведінка дітей під час обіду змінювалась на краще, коли їм пояснювали значення їжі для життя. «Хто не їсть, той не має сили для росту. Краса і сила також залежать від того, що і як їдять діти». І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир. Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз». Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки, а людина набагато важливіша, ніж рослина, і їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть «час їсти», треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно, – І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний, дай мені твого супу з сочевиці, а то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його. Що він любить більше – харч чи свого небесного Отця? Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід, він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську, я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні, Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена.
Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську. Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Моє. Все, що тільки в домі є, називає син моє. Мій берет, моє пальто, мій портфель, моє лото, мій стілець, моя кімната. І питає в нього мати:
2: ну, а віник також твій?
1: Відповів хлопчина:
3: мій.
1: Що ж, бери свій віник ти і кімнату підмети.
0: Дитячі веселинки.
1: Знову почну. Ніяк не вгамує бабуся дитину. Малий репетує вже цілу годину. Та раптом стихає ниття голосне. Бабуся зітхає, нарешті засне. А з ліжка дитина:
4: ні-ні, не засну. Я трошки спочину і знову почну.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожі. Зайшов ослик до садка і зірвав листок з дубка. А Іванко із городу:
5: нащо нищиш ти природу?
1: І мерщій побіг в садок, вирвав з коренем дубок. Замахнувся на ослисько:
5: не підходь до саду й близько.
1: А осел з-за огорожі:
6: ми з тобою, хлопче, схожі.
0: Дитячі веселинки.
1: Диво, диво, дивина.
7: Диво, диво, дивина. Хвіст попереду в слона.
8: Ти до жартів маєш хист, тож бо хобот, а не хвіст.

0: Вітаю тебе, юний друже! А разом з тобою всіх тих, хто слухає нашу передачу. Знову в твоїй оселі радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Зізнаюсь, я вже за тобою скучила. Ти вже приготувався слухати? А на твоєму письмовому столі порядок? А в кімнаті? А уроки встиг зробити? Чому я про це запитую? Бо і лікар Сухомлин сьогодні запитає про це в Андрійка та Ангелінки. Чому це так важливо? Давай послухаємо.
1: Андрію, що з тобою? Все око синє. Тебе хтось вдарив?
2: Та ні, грав в футбол. Задивився на м'яча, а ногою зачепився за дріч, що стирчав з землі. Впав до каменя.
3: Я зараз зроблю тобі холодний компрес.
1: Синку, цього слід було очікувати. Як же можна ганяти м'яча в таких судінках? Прикладаю сюди. Не бійся, це не боляче.
4: Люди, які не мають цілі в житті, витрачають час бездумно.
1: Андрійку, я ж давно тебе кликала, щоб ти допоміг Ангеліні прибрати в кімнаті.
3: На твоєму підвіконнику пилу, хоч гриби лопатою, і під ліжком теж.
4: А де ти прогуляв вчорашній вечір?
2: Та у Сашка, Відик дивився.
4: І який же фільм?
2: Та,
3: якщо в Саші, то зрозуміло, що бойовик.
4: Отак. А чи наважився б ти запросити на цей Відик Ісуса, тільки чесно?
2: Думаю, ні.
4: Відрадно, що хоч розумієш, що робиш недобре.
2: Та я й сам відчуваю якийсь тягар на душі, але ж ніякого було відмовити Саші.
4: Ну, добре. Надалі не піддавайся чиємусь поганому впливові. Краще сам впливай на друзів позитивно.
1: І привчайся до того, щоб навколо тебе був порядок. І в твоїх речах, і в думках.
4: Саме так.
2: То що, мені все життя тільки те й робити, що наводити порядок? Ну, навів порядок, а що далі?
4: Це добре, що ти про це запитуєш. Заради чого жити? Справді, ми повинні до чогось прагнути, мати якісь цілі в житті.
1: Коли людина не має мети, то живе, ніби заблукала в лісі. Іде, не знає куди.
4: Зрештою, вона може серйозно захворіти.
3: Я швидше захворію від пилу на Андрієвій шафі.
4: Добре, сьогодні вже пізно. Вмощуйтеся спати. А завтра, після уроків, впорядкуйте свою кімнату і можете сходити до лікаря Сухомлина. Думаю, він розповість вам, як порядок впливає на здоров'я.
3: І заодно огляне твого синця.

0: Здрастуйте!
1: Доброго дня, Олегу Миколайовичу!
2: О, привіт, друзі! Андрійку, а ти де придбав такого розкішного синця?
0: Та впав!
2: Оце непорядок. А як же ж так необережно?
1: А він вночі грав в футбол.
2: Так, давай я подивлюсь. Угу. Я пропишу тобі мікстуру. Прикладатимеш компрес? Швидше сійди набряк. А надалі будь обережнішим.
0: Та буду. Ми якраз у це говорили про порядок в житті, про цілі.
1: І здоров'я. Ну те, що пилом дихати не корисно, то це ми знаємо, правда, Андрійку?
0: Та я вже повитирав.
1: А мама ще казала, що порядок має бути не лише в кімнаті.
2: Правильно, діти. Я спробую вам пояснити. Бог дає нам в користування різні цінності. От, наприклад, наша квартира і все, що в ній. Ми повинні знати, які речі в нас є, і мати для кожної з них місце. Кожна річ немовби живе в своїй хатинці.
1: Я знаю. Ладя живе в шафі, а не під ліжком, а в лівці – в шухляді письмового столу, а не на подвір'ї, як у тебе, Андрійку.
0: Ну, годі вже чистюлю, я ж поприбирав.
2: Але крім речей, Бог нам дає батьків, родичів, друзів, знайомих. В стосунках між людьми теж має бути лад.
0: А що, їх можна позамітати? Ага, здогадався, поганих друзів вимести з хати.
2: Перш за все, потрібно вимести сміття сварок і образ. І пропилисосити свої почуття до людей. Витерти бруд обмов, пил критики. Нехай залишиться в серці одна любов і доброзичливість.
1: Ви так цікаво розповідаєте? Ой, я вже згадала, що мені треба помиритись з Олесею. Вона довго не віддає мої фломастери, а я навмисно забрала її ляльку.
2: Обов'язково поверніть одна одній речі і прийміть душ примирення, нехай ваша душа буде чистою.
0: А я бабусі нагрубіянив.
2: Треба вибачитись.
1: А ще де нам треба поприбирати?
2: Не завадило б навести лад в грошах.
0: А це як? Що, замінити потерті купюри на нові?
2: Зовсім ні. Грошима потрібно розумно розпоряджатись, витрачати їх лише на потрібні речі.
1: Не купувати зайвого?
2: Так, ну скажімо, можна обмежитись двома платтями, а не набивати зайвим одягом всю шафу.
0: То для цього потрібно берегти речі, щоб вони не зношувались.
1: Економно витрачати фарби, не губити олівців.
0: Слідкувати за чистотою взуття, тоді воно довше послужить.
2: Правильно. Якщо ми будемо бережливими, то більше наших коштів зможемо пожертвувати біднішим за нас, а також для церковних потреб. Ми маємо ще один подарунок від Бога – час. Багато часу.
0: Час? Та хіба це велика цінність? Є він та є, витрачай як хочеш.
2: Е, ні. Час також потрібно впорядкувати. Давайте подумаємо, що станеться, якщо ми почнемо час витрачати будь-як? Тільки в задоволення.
1: Ми перестанемо робити уроки, бо не хочеться.
0: Отримаємо двійки.
1: Батьків викличуть до школи.
0: Будуть неприємності.
2: А якщо дорослі будуть витрачати час бездумно?
1: Не ходитимуть до роботи.
0: Не матимуть грошей.
1: Не матимуть їжі, одягу.
0: Їхні діти зголодніють і замерзнуть.
2: Правильно. А чи тільки заради того живуть люди, щоб мати їжу і одяг?
1: Андрійку, як же ми забули? Ми ж маємо душу, яка не вмирає. Людям потрібно жити так, щоб потрапити після смерті в рай.
2: Правильно. Для цього сам Бог дав кожній людині ціль, якої вона повинна досягти. Зрозуміти, що Бог є, Він її любить. Перестати жити старим, безцільним життям. І почати служити Богу.
0: А якщо людина вже почала служити Богу, то яка в неї ціль?
2: О, а в таких людей дуже багато праці. Вони повинні ретельно планувати час, щоб не втрачати ні хвилини. Люди, які знають Бога, повинні встигнути застерегти якомога більше інших людей, які ще не знають Бога, щоб ті не потрапили до пекла.
1: Але ж ми не можемо цілими днями тільки те й робити, що говорити про рай і пекло.
2: Можливо, нам не потрібно про це говорити надто багато.
0: Як?
2: Часто ефективнішими є не слова, а поведінка, і якщо ми будемо схожі на Ісуса, поводитись так, як Він, любити людей, допомагати їм, то вони самі зацікавляться нами і захочуть знати про Бога, якому ми служимо.
0: Але ж для цього потрібно бути таким досконалим.
2: Бог дає ці благословіння. Але для цього потрібно так планувати час, щоб своє місце мала молитва.
1: І читання Біблії.
0: І недільна школа.
2: І богослужіння. Все це навчає нас бути схожими на Христа.
0: Олег Миколаєвич, виходить, кожну справу треба виконувати добре, щоб не підвести Ісуса.
2: Так. В Біблії написано, що все, що ми робимо, маємо робити як для Бога.
1: Все? Все?
2: Так, навіть дрібниці. Готувати уроки так, ніби сам Ісус їх перевірятиме.
1: Виходить, що мама так повинна готувати обід, ніби сам Ісус прийде в гості.
2: І я так повинен допомагати пацієнту, наче сам Ісус в мене на прийомі.
0: Олег Миколаєвич, але ж не всі люди знають, що саме так потрібно поводитись.
2: Справді, Андрійку, багато людей живуть або без цілей взагалі, або їхні цілі такі дріб'язкові, що нікуди не приводять. І якщо люди не бачать, до чого їм прагнути, чи до вічного життя з Богом, і щоб бути схожими на Христа, то вони блукають.
1: Як в лісових хащах.
2: Такі люди легко піддаються шкідливим захопленням, алкоголю, наркотикам, поганою музикою, фільмами, що несуть зло.
1: Оце, Андрійку, твої бойовики від безцілля.
2: Не знаючи живого Бога, люди шукають цілі в шкідливих речах. Дехто, розчарувавши, страждає від депресії. Це такий стан, коли ні до чого немає цікавості. А дехто навіть вдається до самогубства. Багато людей хворіють фізично, бо не знають, чим краще заповнити час, до чого йде їхнє життя.
1: Бідні люди, як же їм допомогти?
2: Ви можете принаймні своїм друзям розповідати, що найвища мета – це Небесне Царство. І ще треба поводитись так, як цього хоче Ісус, щоб люди навколо вас були захоплені тим, як живете ви. Тоді вам легко буде їм говорити про Бога.
0: Чудово! Віднині наводитиму порядок скрізь.
2: Нехай Бог тобі допоможе.
0: До побачення!
2: Будьте з Богом, друзі, на все добре!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є поголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. Чи має Ксаверій зараз бажання ловити поголовків? Ні вудки, ні банки з собою. Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата, – каже Ганс, – а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так, – розповідає Ганс. — Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене: нянька. І це ще

це моєї мами, що ж тоді залишиться для мене? Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них, бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком, каже Ганс. Завжди, прибиває Ксаверій, на першу прогулянку я піду з тобою, а наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє із них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідожовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я пришлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішитель, Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали, чого саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного. Адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами. «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Як же це можливо? Дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Привіт, друже! Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. До мене у подвір'ячко часто приходять друзі, з якими я тебе обов'язково познайомлю. Так, до речі, зараз повинен прилетіти Горобчик. Так що не стукай, а то злякаєш його. Він дуже веселий, але іноді буває занадто балакучим. Тоді його цвірінькання неможливо вгамувати. Друже, що ж ти стукаєш? Чи це не ти? Тоді що це за звуки? Друже, ти чуєш?
1: Це стукають мої зуби.
0: Які ще зуби?
1: Мої. Це від страху.
0: Почекай, друже. Здається, у кущах хтось ховається. Ой, ось хто тут. Як же я відразу тебе не помітила? Друже, це ж маленьке пухнасте зайчиня. Ось тільки чомусь стиснулося у грудочку, усе тремтить і прикриває очі лапками. Що з тобою, малюк? Чого ти так злякався? А може тебе хтось образив?
1: Ні-ні,

0: абсолютно усе. Навіть як тебе звати і де ти живеш. Таке буває. Я в одному фільмі по телевізору бачив. Це так страшно. Я тепер боюся навіть поворухнутися.
1: Ох, зая, надивився безглуздих фільмів, а тепер усього боїшся. І як давно ти тут сидиш?
0: Вже майже 2 дні.
1: Скільки?
0: 2.

0: немає слів. Друже, ти бачив ще щось подібне? Я ні. Зая, вилазь. Нічого з тобою не станеться.
1: Ні!
0: Ти що, збираєшся усе життя там просидіти? Друже, як же нам змусити це нерозумне зайчиня вибратися з кущів? О, здається, придумала. У мене була морквина. Де ж вона? А, ось, чудово. Думаю, що усе вийде. Зая, а у мене тут морквина є. Така велика, соковита. Здається, тобі вже час підкріпитися.
1: А вона солодка?
0: Ще й яка? Як цукор?
1: Ну, гаразд. Я вже усі лапи собі відсидів. Давай тепер свою морквину. Яка смачна!

0: добре, але пообіцяй, що спочатку вислухаєш одну історію.
1: А вона цікава?
0: Думаю, що тобі сподобається. Але найголовніше, я впевнена, що після цього ти забудеш про усі свої безглузді страхи.
1: Справді?
0: Так. Отже, ти, Зая, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Ця історія сталася дуже давно, майже 2000 років тому. Але люди пам'ятають про неї. А усе тому, що вона записана у наймудрішій і найправдивішій книзі – у Біблії. Усе сталося в один чудовий сонячний день, коли Петро і інші учні Ісуса відпочивали у затінку великого дерева. Учні вже почали дрімати, як раптом Петро відчув, що хтось наполегливо торсає його за плече. Він подумав, що це Ісус, тому тужливо пробурмотів: «Учитель, можна я відпочину ще одну хвилиночку?» У відповідь він почув гучний регіт. На силу, трохи відкривши одне око, Петро побачив перед собою воїна, а поряд з ним маленьку непоказну людину із скринькою.
1: Рятуйся, хто може! Це бандит! Я знаю! У нього в скринці автомат! Допоможіть! Петра вбивають! Матусе! Мені страшно!
0: Зая, заспокойся! Хіба я сказала, що ці люди хотіли скривдити Петра?
1: Ні!
0: Ось бачиш, краще дослухай історію до кінця. Люди, які підійшли до учнів, не були бандитами. Вони просто збирали гроші для храму в Єрусалимі. Людина із скринькою звернулася до Петра. Чи не дасть твій учитель статир?
1: А що це таке?
0: Статир – це монета, яку зазвичай жертвували на храм. Петро сів і почухав потилицю. Грошей не було, і де їх узяти він просто не знав. Тому він кинувся з усіх ніг шукати Ісуса. Пробігавши добрих півгодини, Петро нарешті знайшов Господа, що розмовляв з дітьми. «Учитель, що нам робити? Потрібно пожертвувати статир для храму, а у нас зовсім немає грошей», – вигукнув Петро. Ісус спокійно подивився на учня, який задихався, і з посмішкою відповів: «Візьми вудку і піди до моря. Як тільки упіймаєш рибу, відкрий у неї рота, і там ти знайдеш потрібну монету. Візьми її і заплати за мене і за себе». Петро пішов і ретельно виконав усе, що сказав Ісус. Він знайшов у роті риби монету і сплатив податок.

0: Почекай, ти ще не почув найголовнішого. Ще задовго до того, як Петра розбудив збирач податків на храм, Ісус вже знав день і годину, коли це станеться. За декілька днів раніше він спрямував рибу туди, де лежав втрачений кимось статир. Вона підібрала монету і приплила до берега. А Ісус зробив так, що цю рибу упіймав саме Петро, а не хтось інший. Господь зробив усе для того, щоб допомогти Петру. Він і тобі допоможе. Щоб з тобою не сталося, знай, що Бог усе знає наперед, і Він потурбується про тебе.
1: Оце так! Це означає, що я можу спокійно йти додому, і усе буде добре?
0: Звичайно! Ісус знає усе, що може з тобою статися, і Він не дозволить тебе скривдити.
1: Тоді я побіг додому! Я так скучив за матусею! До побачення, Еля! До побачення, друже!
0: До побачення, зая! Друже, ось і настав час прощатися. Пам'ятай, що я завжди чекаю на тебе у нашому маленькому подвір'ячку.
2: По

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми – лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки, а мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий, але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, в усьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: вибачте мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь не ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення. Ей.
5: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2-6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Хитрості гусениць. Гусениці – червоподібні личинки деяких метеликів – рятуються від хижаків дуже оригінальними способами. Маска попереду і роги на задньому кінці тіла відлякують ворогів від личинки нічного метелика чубарки. Тропічна гусениця прикидається смертельно небезпечним для пернатих павуком птахоїдом. Гусениця березового п'ядуна, відчувши небезпеку, випростовується і завмирає, стає схожою на сучок. Очні плями, оточені довгою густою щетиною, камуфляж, що рятує життя шовкопряду.
2: Це цікаво.
3: Чи знаєш ти, кого кличуть співучими комахами?
1: Коники і цвіркуни сюрчать, потираючи одне об одне передні крила, а саранові – водячи по них стегнами довгих задніх ніг. Коники літають погано, але деякі стрибають, не розправляючи крил, на 3 метри в довжину, завдяки сильним заднім ногам. На передніх ногах у коників розміщені органи слуху. Перелітна сарана мігрує в пошуках корму на величезній відстані. Зграї з мільярдів цих комах, спускаючись на поля, за кілька годин не залишають на них нічого їстівного. Щодня один ненажерливий шкідник може з'їсти стільки корму, скільки важить сам.
2: Цікаво!

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього про Бога.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Друзі, привіт! До речі, чи збирали ви колись у лісі гриби? Важко розрізнити, де їстивний, а де неїстивний. Можна назбирати й отруйних. Потрібно знати, добрий це гриб чи поганий.
3: Ну ось, на цій поляні ми відпочинемо,
2: сказав дідусь і поставив свою корзину на траву біля берези. Олексій, Ліза і Валера присіли біля дідуся.
3: Показуйте, що ви там назбирали, грибники,
2: посміхнувся дідусь.
3: Поганок не назбирали?
2: Дідусь дістав з корзини декілька яблук.
3: Пригощайтесь, а я вам поки казку розкажу з секретом. Слухайте. Жив був їжак, і було у нього 4 сина. Старший – Тішка, середній – Кешка, і маленькі близнюки – Мішка і Грішка. Ось підросли вони, і прийшов час йти їм у ліс запаси робити на зимку. Дала мати кожному по кошику, а татові їжаку – велику корзину. Мішка з Грішкою так і кинулись на перегонки, щоб побільше грибів назбирати. Але тато зупинив їх і говорить:
4: «Перед тим, як йти в ліс, я вам дещо покажу».
3: І повів їх тато на поляну, де було багато різних грибів. Він розповідав дітям, які гриби їстивні, а які отруйні. Грішка послухав і фиркнув:
5: «Їстивні, отруйні, піду назбираю, а потім розберемося».
3: І побіг у ліс. Мішці сподобались мухомори. Вони здавались йому дуже гарними. А такий гарний гриб не може бути отруйним. Кеша подивився на усі гриби і подумав, що все одно, всі не запам'ятаєш. Махнув лапкою і пішов у ліс. Тішка навпаки. Уважно роздивився, ще раз перепитав тата за кожний гриб і тільки тоді пішов збирати. Коли усі разом зібрались на тій самій поляні, показали свої корзини, то лише у Тішки були їстивні гриби. Тато похвалив його за це і сказав, що завжди буде тепер брати його з собою. Діти, у нашому житті часто ми не знаємо, де добро, а де зло. Розрізняти добре і погане допомагає Біблія, але вона допоможе нам тоді, коли ми читаємо її і прислуховуємось до її порад. Так само, як Тішка прислуховувався до порад свого батька, тому й назбирав тільки їстивні гриби.
2: До речі, ви хочете робити лише добрі вчинки? У цьому вам допоможе Біблія. Вона навчить, як розрізняти добро і зло. До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного. Добре, ми згодні, тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Дощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги Творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості Творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до Творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що Творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі одне від одного, але ви не захотіли. От потім ви не послухались мене і виростили оці

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви. Ми – грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми неспроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Рувим та Йосип.
1: У патріарха Якова було 12 синів. Старшого звали Рувимом, молодшого – Веніаміном. Яків був уже у похилому віці, коли сталася історія, що записана у 37 розділі книги «Буття».
0: Був у Якова іще син – Йосип. Коли Йосипові було 17 років, батько зробив для нього барвистий одяг.
1: У ті часи це була найбільша розкіш. Яків дуже любив Йосипа. Більше за всіх інших своїх дітей, яких він мав від інших дружин. Йосип передавав батькові недобрі чутки про своїх братів, і вони не злюбили свого молодшого брата, батькового Мазунчика.
0: Одного разу Йосипові наснився сон. Начебто під час жнив снопи братів поклонилися його снопу. Йосип, ані трохи не соромлячись, розповів цей сон братам. Брати обурились. «Невже ти царюватимеш над нами? Невже володітимеш нами?» Вони зненавиділи Йосипа за його слова та сни, і ще за те, що він був улюбленцем батька. Минуло трохи часу, і Йосип знову бачить сон. «Послухайте», – сказав він братам і батькові, – «що я бачив сьогодні вночі у вісні? Я бачив, що сонце, місяць та 11 зірок вклоняються мені».
2: Тут уже й батько не витримав і вилаяв Йосипа. «Що то за сон ти бачив? Невже і я, і мати твоя, і брати твої вклонимось тобі в ноги? Що це тобі таке сниться?»
1: Череди в Якова були величезні, і паслися вони далеко від місця, де він розкинув свої намети. Одного разу батько покликав Йосипа і сказав йому: «Піди, провідай братів своїх. Довідайся, чи здорові вони, чи ціла худоба, і принеси мені звістку». Вирушив Йосип шукати братів, а вони пішли дуже далеко зі своїми чередами. Брати сиділи разом, коли вдалині побачили Йосипа, що наближався до них.
3: «Ось іде сновидець», – сказали вони.
1: «Давайте вб'ємо його і кинемо у рів, а батькові скажемо, що хижий звір з'їв його. Побачимо, що з його снів справдиться».
2: Рувим, найстарший із братів, заперечив: «Ні, ми не будемо вбивати його. Ми просто кинемо його в рів, а вбивати брата не треба». Він так сказав, що після повернути Йосипа батькам.
0: Коли Йосип підійшов до братів, вони замість привітання зняли з нього барвистий одяг, а самого його кинули у рів і сіли вечеряти. Раптом вони побачили вдалині караван торгівців ізмаїльтян. Караван, як виявилось, ішов в Єгипет. Брати витягли Йосипа з рову і запропонували ізмаїльтянам купити його.
2: Рувима серед них не було в цей час. Він, напевно, пішов подивитися череди.
1: Трохи поторгувавшись, брати продали Йосипа за 20 срібляків. «Ну, у наш час за ці гроші можна купити недорогу стару машину».
2: Каравану вже не було видно, коли Рувим повернувся до братів і побачив, що Йосипа в рові немає. «Що ви зробили з ним?» – зі страхом запитав він. «Що я тепер скажу батькові?»
0: Порадившись, брати вирішили зробити наступне. Вони розірвали барвистий одяг, вимазали його кров'ю козла, якого закололи, і відправили все це батькові. Батько впізнав одяг свого улюбленого сина, роздер свою одежу, посипав голову попелом і гірко заплакав. «Напевно, хижий звір розірвав мого сина. Немає тепер радості в моїм серці», – плакав від горя Яків.
1: Він думав, що Йосипа не стало, що він помер. Але дивна історія життя Йосипа тільки розпочиналася.
2: І розпочалась вона з того, що старший його брат Рувим не дозволив іншим братам убити його.

Каїн та Авель. Каїн дуже засмутився, він на брата розсердився, притаїв у серці зло, в гнів воно переросло, гнів здолати не зумів, брата рідного убив. Злість, образа, заздрість, пиха – це страшне для серця лихо. В серці слід не дозволяти корінці гріхам пускати. Їх, мій друже, стережись, до Ісуса враз біжи.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

чого синичка плаче. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає, чого ж синичка плаче.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати, бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу. В ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знов у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси. краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сір і скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
2: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових лозини очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
1: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазису є лікувальне озеро.
2: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні, належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
1: Клянемося насмерть стояти друг за друга. Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим. Краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну давай кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельна обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Пішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. А ось ми знову разом. Слава Богу, що є така можливість слухати Слово Боже. Добрий день! Нагадаю, про що ми говорили минулого разу. Незважаючи на попередження пророка Міхея, цар Ахав пішов війною на Рамот. Усі спроби Ахава захистити себе не допомогли йому уникнути смерті й поразки. Адже Бог його попереджав. Переможний спів. Біблія, друга книга Хронік, 20 розділ.
1: Цар Йосафат був дуже наляканий. До його палацу в Єрусалимі дійшли чутки, що три ворожі держави об'єдналися і разом напали на Юдею. Вони вже захопили одне місто і незабаром вирушать на столицю. Цар скликав усіх до Єрусалима. Люди родинами поспішали до міста і збиралися на подвір'ї храму, де на них чекав цар. Поряд із царем стояли левити. Їхнім обов'язком було наглядати за храмом, грати музику і співати Богові під час богослужінь. Цар Йосафат знав, що його військо недостатньо сильне, аби вчинити опір загарбникам. І перед усім народом він звернувся до Бога, благаючи про допомогу. «Боже, ти керуєш усім світом», – молився він. «Ми у великій небезпеці. Прийшли вороги, які хочуть відібрати у нас землю, яку ти дав нам, і ми самі не можемо подолати їх. Будь ласка, допоможи нам ти». Відтак один із левитів вийшов уперед. Бог дав йому свою відповідь. «Царю і люди», – почав він. «Бог сказав, не бійтеся. Вам узагалі не доведеться воювати. Почекайте до завтра, і Бог дасть вам перемогу». Почувши це, цар і весь народ низько вклонилися, дякуючи Богові. Усі левити разом заспівали «Слава і дяка Богові!». Наступного дня, рано вранці, цар Йосафат зібрав усе своє військо. «Народ юдейський, покладемо свою надію на Бога», – сказав він. «Пам'ятайте, що він сказав нам». Потім він наказав храмовим музикам стати попереду війська. І коли військо рушило, левити заспівали: «Моліться Богові і славте Його! Божа любов безмежна!». Вони були ще далеко, коли ворожі війська охопила паніка, і вони почали битися між собою. Коли підійшло юдейське військо, то від ворогів залишилися тільки мертві тіла і більше нічого. Йосафат і його люди зібрали трофеї, що були розкидані на полі битви, і тріумфуючи вирушили у зворотну путь. Вони війшли на подвір'я храму під переможні звуки цимбалів і сурм. Незабаром усі вже знали, що Бог подарував їм перемогу. Він врятував їх без будь-яких зусиль із їхнього боку.
0: Що ти робиш, якщо перед тобою стоїть складна задача чи велика небезпека? Перш за все, треба молитися Богу і просити у Нього допомогу, бо тільки Він здатен вирішити всі наші проблеми. Так зробив юдейський цар Йосафат, коли дізнався, що вороги вирішили напасти на юдейський народ. Чи помітив ти, що Бог одразу після молитви царя відповів через левита, і що, вирушаючи на війну, юдейський народ співав і хвалив Бога? Коли ми переповнюємося вдячністю Богу, Він благословляє нас перемогою. Але нам знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом з вами. Чудовий день почався. У нас сьогодні в школі будуть уроки математики, письма та природознавства. Але ж я так люблю малювання, музику та фізкультуру. Треба хоч зранку зарядку зробити. Руда білочка обіцяла робити зарядку разом зі мною. Тож піду почищу зубки, поки вона прискаче.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Доброго ранку!
0: І тобі чудового дня, білочко.
1: А ти готовий робити зарядку?
0: Так. Давай починати.
1: А ти вже вмивався?
0: Так, навіть зубки почистив.
1: Ну та є справді час починати робити зарядку. Ставай струнко. Будемо сьогодні літати, як ті великі сріблясті літаки. Розправляй свої руки, крила. Так, так широко, як тільки зможеш. Розправляй, розправляй. А тепер рухаємо в одну сторону, а потім в іншу. Тепер в одну, а потім в іншу. Тримай голову вперед. Давай, я починаю рахувати. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири.
0: Ой, я лечу як пташка.
1: А тепер нахиляйся вперед. Але руки також тримай якнайширше. Будемо вітрячками. Я буду рахувати, а ти рухайся руками в одну сторону, а потім в іншу. Давай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Я маленький вітрячок.
1: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер? Тепер ми будемо рости, як квіточки. На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось в вихідне положення. Зрозумів?
0: На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось у вихідне положення.
1: Все правильно. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Ох, я зігрівся і розім'явся. Тепер не буду сумувати, що в мене в школі сьогодні не буде фізкультури. Білочко, а може ти мені ще й пісню заспіваєш, поки ми будемо йти до столу, щоб поснідати?
1: А чому ні? Я тут таку хорошу пісню згадала. Давай співати разом.

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Твій друг Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського співака, тенора Енріко Карузо. Хто не знайомий з тонкощами вокального мистецтва, його технікою та особливостями, той не може собі уявити, якою ціною дається співаку кожний виступ в опері. Скільки нервової енергії та сили витрачає він за 3 години спектаклю. Артист, який виконує головну партію, повинен прийти в театр у відмінній вокальній та фізичній формі, інакше він просто не витримає того величезного напруження, якого вимагає від нього виконання партії в спектаклі. Тільки постійний, жорсткий режим може дати артисту необхідні сили. Всі ці труднощі ще більше відчуває гастролер, який вимушений концертувати в різних країнах в незвичних кліматичних умовах, перед новою публікою, з незнайомими партнерами. Ось що відчував молодий Енріко під час відповідальних гастролей в Петербурзі та Москві. Набагато пізніше він зізнався: «Я не можу робити те, що мені хочеться. Я не можу навіть думати про те, щоб застудитися. Я повинен постійно піклуватись про делікатний механізм, мої зв'язки».

кінці лютого оперна трупа італійської опери прибула на великопосний сезон в Москву. Спектаклі проходили в Большому театрі. В дні спектаклів золотий зал театру був переповнений. Пані в розкішних вечірніх сукнях, в хутрі та діамантах, чоловіки в смокінгах та фраках, високі військові чини в святкових мундирах. І на ярусах та галерці, притиснувшись один до одного, сиділи та стояли гімназисти, курсистки, студенти, завзяті театрали, які найголосніше кричали «Браво!» та «Біс!». Тортореллі, автор книги Енріко Карузо, приводить наступні слова одного із російських скрипалів. «Я ніколи не бачив за все своє артистичне життя такої кількості людей перед дверима театру. І це в 37-градусний мороз. Люди намагались потрапити в театр, щоб послухати Карузо. В цей вечір публіка захопленими оваціями проводжала співака. Другий і останній сезон італійської опери в Росії, в якому приймав участь великий італійський тенор, закінчився 23 березня. Скоро Карузо поїхав з Москви до Буенос-Айресу.

ведучи напружену гастрольну діяльність, виступаючи то в Європі, то в Америці, Карузо нерідко зустрічався з російськими співаками та музикантами. З усіх російських співаків, з якими зустрічався та концертував Карузо, найбільшою його симпатією користувався Шаляпін. Після того, як вони вдвох виступили на сцені італійського театру «Ла Скала» в опері «Бойто Мефістофель», відносини Карузо та Шаляпіна залишались істинно дружніми до останнього дня життя великого тенора. Карузо багато записувався. Він був одним з перших серед оперних співаків, хто зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Також історії відомо багато курйозних випадків, які ставались із великим тенором протягом всього його життя. Ось один з них. Якось Карузо, вже прославлений співак, прийшов в банк, щоб отримати по чеку значну суму грошей. І раптом виявилось, що в нього немає при собі ніяких документів, які вказують на його особистість. А я звідки знаю, хто ви такий? Ось так кожен може прийти і сказати, що він великий Карузо, заявив касир і відмовився виплатити гроші. Співак лише хвилинку роздумував, як йому довести, хто він такий. І раптом працівники банку почули арію з опери «Тоска». Виконання було настільки чудове,

Якось Карузо приїхав на гастролі до Іспанії і зайшов до перукарні. Перукаря він попросив, щоб його підстригли, як завжди, під Карузо. Однак перукар, уважно подивившись на нього, сказав: «Вибачте, сеньор, хоча ця зачіска зараз дуже модна і всі хочуть бути підстриженими саме так, під Карузо, але особисто вам я її не рекомендував би. Вона вам не підходить і може настільки зіпсувати вашу зовнішність, що я, напевно, не візьмусь за цю роботу».

2 серпня 1921 року в другій половині дня у вітрині Петроградської вечірньої газети було вивішено велике в траурній рамці оголошення. Текст був таким. Тільки що отримана телеграма про те, що в Неаполі у віці 48 років помер великий тенор Італії Енріко Карузо. І кожен, хто проходив мимо знайомого будинку на фонтанці, затримувався біля вітрини і читав ці скорботні рядки. У багатьох петроградців об'ява викликала спогади про неповторний голос, який, здавалося, ще звучав у цьому місті – місті перших тріумфів Карузо.

0: Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, наші юні слухачі. З вами знову я, Катя. Ми продовжуємо нашу подорож абеткою. І сьогодні ми з вами завітаємо до пані Г. На подвір'ї пані Г також було не зовсім тихо. Зграя гав зняла чималий гвалт. Але пані Г спокійно сиділа і пришивала гудзики до своєї нової сукні. Побачивши нас, пані Г підвелася. Висока, струнка, з трохи задертим носиком догори. Вона приємно посміхаючись протягнула нам руку. «Рада вітати вас, мої любі! Як бачите, моє подвір'я, як і подвір'я мого брата Г, також полюбляють відвідувати птахи. А подивіться, на який чудовий виноград вродив у мене цього року. Пригощайтесь, будь ласка. А я тим часом розкажу мою історію про ґрунок винограду. Ґрунок винограду. Дивовижний плід ґрунок винограду. Ви, мабуть, бачили, як росте виноград. Дуже цікаво, бо це не просто одна виноградинка, а ціле ґрунок. Воно складається з багатьох мальовниче зібраних апетитних ягідок. Впевнена, що вам подобається ласувати виноградом. Це дійсно незвичайна ягідка. І ще ягідка, багато ягідок, і всі на одній гіллячці. І ось уже спіле гарне ґрунок винограду, його так легко намалювати. Якось одна маленька дівчинка, що мешкала в країні, де майже завжди було літо, зробила собі чудовий будиночок посеред кущів винограду. Для цього вона з'єднала вгорі між собою віття, і вийшла маленька халабудка. Дівчинці вона здавалась кращою за великий палац. Там було прохолодно і затишно, сонячне проміння не проникало через листя. Там був вхід і все, як у справжньому будиночку. Умовні двері, листяна покрівля. Замість підлоги дівчинка постелила килимок, а на місці ліжка поклала маленьку подушечку. Вона лежала в цій халабуці і мріяла. Як ви думаєте, в чому ще була принада цього казкового житла? Ось в чому. Всередині прямо на дівчинку звідусіль дивилися великі ґрунок винограду. Це був чудовий сорт тайфі рожевий. Подібні до трояндових бутонів, вони так і просилися до ротика. Проте дівчинка їх не чіпала. Знаєте чому? По-перше, вони прикрашали її зелене житло. По-друге, вона завжди пам'ятала мамину вказівку. Перш ніж їсти овочі та фрукти, їх потрібно ретельно помити. А потім, якщо б вона з'їла хоч одне ґрунок солодкого винограду, то, мабуть, не схотіла б нічого їсти під час обіду. А це ж так погано. Ішов час. Дівчинка виросла і повинна була летіти до далекого Сибіру, де люди ніколи не бачили, як росте виноград, які у нього гарні ґрона. Від зеленого до темно-червоного, майже чорного кольору. І ось дівчинка вирішила взяти з собою в подарунок друзям ящик винограду. Коли літак прибув до призначеного місця і її зустріли друзі, вона сказала, що їй потрібно негайно просушити виноград, щоб він не пропав. Її поселили у будинку, господарі якого мали дику, злющу козу. Ця тварина намагалася кожного пригостити своїми рогами. Дівчині розповіли про козу, тому вона її дуже боялася. Вранці, коли всі пішли на роботу, дівчинка приступила до сушіння винограду. Вона взяла дві довгі сухі палиці жердини і з'єднала їх міцними нитками. Потім закріпила на них ґрона винограду, і жердини вона вмостила в отворі відкритих дверей, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. І залишилася задоволеною своєю роботою. Але нараз з'явилася коза. Вона із задоволенням поглянула на виноград і облизнулася. Несподіване частування було їй до смаку. Дівчина кинулася спасати виноград, але даремно. Коза, погрожуючи гострими рогами, повернула у її бік. Її величезні очі не обіцяли нічого доброго. Дівчина зляко вскочила на ліжко і забилася у куточок, а коза, стоячи на задні ноги, наскільки могла, дотягнулася і зухвало об'їдала грона смачного винограду, аж доки від них не залишилося й сліду. Ось така історія. Дорогі діти, доки гроно винограду з'єднані живим віттям і коренем, вони не в'януть, вони гарні й соковиті. Але як тільки гроно відокремити від гілочки, воно швидко засихає, або його з'їдають люди чи коза, як у цьому оповіданні. Так буває і з людьми. Доки ми любимо Ісуса Христа, доти схожі на окремі ягідки, об'єднані в гарне, корисне гроно. Прикрашаємо цей світ своїми добрими ділами і словами. Як тільки ми відвернемося від Ісуса, того ж часу стаємо схожими на грона, що висять не на живій гілочці, а на сухій жердині. В кінці кінців ми можемо стати здобиччю злого ворога, а ви вже знаєте, хто він такий. Це противник Господа, сатана. Тому сам Ісус сказав: «Без мене не може зробити нічого. Я є справжня виноградна лоза, а ви – гілля». Незважаючи на маленький вік, і ви, дітки, можете приносити гарні й корисні плоди. Це ваші послуг, терпіння, радість, молитви і добрі діла. Але все це ви можете зробити тоді, коли скажете Ісусу: «Я люблю тебе і завжди хочу бути з тобою, як гроно винограду на гіллячці». Ісус так міцно любить вас, милі дітки, що навіть не пожалкував свого життя на Голгофському хресті. Він назавжди переміг сатану і смерть. І завдяки цьому тепер у вас ніхто не забере вашу добру поведінку, ваші красиві грона духовного винограду, любов, лагідність, мир, терпіння, віру.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: люблю тебе, татусю.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха, йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це і Васик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних. Кому здавався світ оцей таким похмурим і невтішним. Хоч він любов добро творив, та не усі це розуміли. Через наклепи ворогів Христа до страти засудив. Ісус прийняв Голгофський хрест, терпів наруги і страждань, мовчав, пізнавши зраду і смерть. Хоч міг спинити ті знущання, він став заступником для нас перед святим Всевишнім Богом. Яким нелегким був той час, що в небо нам

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чемпіон. В нашій школі є спортсмени. Та Волощенко Семен із усіх шкільних спортсменів найвідоміший спортсмен. На перерві знає кожний. Він силач, куди тобі? Чемпіон непереможний в дуже вільній боротьбі.
0: Дитячі веселинки.
1: Де Іванко? Де Іванко? Запитав наш учитель Тому. Та він ногу поламав і побіг додому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро?
2: Я тікаю з фізкультури.
0: Дитячі веселинки.
1: Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю? Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи те, що треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: Друже, привіт! Які оцінки ти мав протягом тижня? А як старано навчався? Може, ти, як і наш Андрійко, вважаєш, що до школи ходити не обов'язково і робиш це тільки з примусу, або й, може, пропускаєш уроки? Сьогодні лікар Сухомлин розвіє всі твої сумніви щодо того, чи потрібно вчитися, чи ні. Давай разом підемо до нього в гості.
1: Андрію, що в тебе за вигляд такий незрозумілий?
2: Ти навіть не уявляєш, яку я книженцію бачив. Виявляється, нам зовсім не треба вчитися. Вона називається «Щоб заробити мільйон, не треба ходити в школу». Це ж якраз для мене! Ура! Треба попросити в тата 30 гривень і купити її.
1: По-перше, де ти був, що ти побачив таку книжку? По-друге, щось я не розумію. Як це можна мати мільйон і не вчитися? Ти що, зібрався в когось позупити гроші?
2: Ну як ти не розумієш? Зараз є різні шляхи, щоб отримувати гроші. Наприклад, банківські відсотки або ще якісь. А для цього хіба варто вчитися?
1: Андрію, я думаю, ти не правий. Щоб заробити мільйон, треба дуже багато вчитися.
3: Причому чесно заробити.
2: Та я це розумію, але вчитись не хочу, а от мільйон, ну дуже хочеться. Я б тоді палець об палець не вдарив. Я б цілими днями грав у футбол, подорожував би по світу, і не пас би свиней, як лякає наша вчителька.
1: Тату, у Андрія з'явилась нова спокуса. Йому треба допомогти.
3: До речі, пасти худобу – дуже почесна справа і дуже відповідальна. А от відносно грошей, то я вам раджу сходити до нашого друга.
1: До лікаря? Я так і знала, що Андрієві треба щось полікувати в голові.
3: Сходіть до Олега Миколайовича. Останнім часом я помітив, що на вас позитивно впливає спілкування з ним. І ви більше задумуєтесь і про творця, і про свій фізичний та внутрішній світ. Порадьтеся з ним, як заробити мільйон, і чи варто не ходити до школи.
2: Мені ця ідея дуже подобається. Ходімо. Я думаю, він і справді скаже, що в школу не треба ходити.

0: вас Олег Миколаєвич.
1: Любі мої дітки, заходьте. Я бачу ваші зацікавлені обличчя, особливо у Андрія. Мені вже й самому цікаво. І яке запитання ви на цей раз маєте?
2: Олег Миколаєвич, тато сказав, що ви знаєте, як заробити мільйон, а до того ж придумаєте щось, щоб не ходити в школу.
1: Невже тато сказав саме так?
0: Ні, Андрію, тато такого не говорив.
2: Ну, щось подібне. Ви ж знаєте, Олег Миколаєвич, що треба зробити, щоб не піти в школу.
0: Ви ж лікар.
1: Звичайно, знаю. Це дуже просто. Не захотів і не пішов. Ще можна для більшої впевненості зламати руку чи ногу, підхопити вірус чи отруїти шлунок неякісною їжею.
2: Ну, ви все так непривабливо описуєте, що мені зразу перехотілося не йти в школу. Краще вже бути здоровим, ніж скиглити від болю. Але так не хочеться ходити до школи.
1: Думаю, що я розумію, чому тато підказав вам поговорити зі мною саме на цю тему.
0: Андрій, часто з'являються якісь космічні ідеї.
2: Так-так, мені подобається космос. От тільки для того, щоб туди полетіти, треба заробити мільйон. Але як його заробити? Оце ми прийшли вас запитати, Олег Миколаєвич.
1: Мені дуже приємно мати справу з такими здібними дітьми, як ви, друзі. Думаю, що необхідно почати з того, як дивиться Бог на необхідність того, щоб ми чомусь навчались, щоб про щось в житті дізнавались. Хіба тобі, Андрійку, не було б цікаво, як Господь дивиться на те, щоб ти мав мільйон?
2: Ну, звичайно, цікаво. Я навіть хотів би, щоб Господь допоміг мені його заробити.
1: Так, і Він тобі допоможе, але ти ще забув про одну умову.
2: Яку умову? Говоріть швидше, я готовий її виконати навіть зараз.
1: Умова дуже проста, вона звучить так, якщо на те буде Господня воля.
2: Ну, звичайно, якщо на це буде Його воля, я так хочу заробити мільйон.
1: Андрію, а ти подумав, що Бог може не хотіти, щоб ти заробив мільйон? Мені взагалі здається, що коли ти так говориш, тобі абсолютно байдуже, яка Божа воля.
0: От, я також хотіла це сказати. В мене, правда, також бувають такі бажання. Я також забуваю про те, що всі свої бажання потрібно звіряти з Божою волею.
2: Ви гадаєте, що Бог проти того, щоб я мав мільйон? Але щоб переконатися в цьому, треба мати багато мудрості. А раптом Він не проти?
1: Андрію, для цього не треба багато мудрості. Ми маємо дуже багато егоїстичних бажань, але суть в тому, що благо людини залежить не від її бажань, а від волі Бога. У Слові Божому написано, щоб ми займалися глибоким вивченням себе, а найбільше – Господньої науки. Таким чином ми збережемо себе від багатьох неприємностей.
0: Андрій говорив, що він бачив книжку, на якій було написано, що не треба ходити в школу, щоб заробити мільйон. От звідти і почалася його мрія про мільйон.
2: Так, я дійсно не хочу ходити в школу, а от мільйон хочу – тому мене це дуже зацікавило.
1: Андрію, ти навіть не уявляєш, що це за гроші мільйон.
2: Ну, я думав, що це дуже багато.
1: Це не просто дуже багато. Для тебе це надто багато.
2: Це дивлячись, у якій валюті. У гривнях, думаю, що це було б нормально. А у доларах це було б ще нормальніше.
1: Андрію, колись Господь сказав про вдову, яка поклала у скарбницю храму 2 лепти, це по-нашому як 2 копійки, що вона поклала найбільше, тоді коли інші клали суми, які дорівнювали нашим сотням гривень.
2: Щось я не зрозумів. Хіба для Господа більше це означає менше, а менше це більше?
0: Андрію, ти щось дуже повільно розумієш прості речі. Бачу, що ти мільйону не заробиш і в школу йти доведеться.
1: Андрію, для Господа головне не те, скільки грошей було в тих людей, а те, яким були їх серця. Коли вони жертвували гроші, Бог бачить наперед, як би ти розпорядився тим мільйоном. Якби мав його, саме тому Господь огороджує тебе від цієї спокуси мати багато грошей. Гроші не завжди людині на користь.
0: А я знаю, Бог дає нам скільки потрібно, а не скільки ми хочемо.
1: Саме так. Думаю, нам ще варто поговорити про те, чи варто вчитися.
0: Мені це також дуже цікаво, бо мені інколи, як і Андрієві, теж не дуже хочеться йти в школу. Я знаю, це неправильно і вважаю, що це якась спокуса.
1: Колись у глибоку сивину, коли люди жили в Едемському саду, не було страждань, горя, різноманітних труднощів, не було ніяких шкіл, грошей і взагалі у людини навіть не виникала думка, що треба щось знати, бо люди знали Бога. У ньому було все, і все інше, крім нього, не мало і не має абсолютно ніякого значення. Людина жила щасливо і радісно, але в її житті настав час вибору – бути вірним Богові чи виконувати свої бажання. І цим найпершим бажанням було бажання знати, що таке зло і що таке добро. Господь ніколи не хотів, щоб ми знали, що є добро або що є зло. Господь завжди хотів, щоб ми знали лише Його. Людина захотіла не послухатися Бога і вибрала пізнавати, а не жити з Богом. От тому, Андрійку, ми пізнаємо до цих пір, що таке хвороби і як лікувати їх, що таке гроші і як їх заробляти. І якщо ми будемо робити щось неправильно, то ми будемо страждати і вмирати. Цей стан називається гріховністю. Ми все життя робимо якісь помилки і сповна платимо за них, розраховуємось ми самі, а також наші рідні, близькі, дорогі для нас люди, інші люди. Щоразу, коли ми не слухаємося Господа, ми повторюємо свій вибір того, на що немає Божої волі. А Божа воля для нас якраз і полягає в тому, щоб ми вчилися і робили все, як для Господа, тобто максимально якісно. Мільйон – це дуже велика сума, і щоб про неї думати, треба думати не про розваги, на які б ти міг потратити ті гроші, а саме про те, що принесе славу Богові і благо ближньому.
0: Тобто вчитися треба для того, щоб потім приносити благо?
2: І ще й ближньому?
1: Так, мої любі, вчитися треба саме для цього, щоб приносити благо ближнім, щоб прославляти ім'я Господа, щоб життя було наповнене радістю від того, що ми зробили все максимально якісно і навчилися це робити, як для Господа. Андрійку, якщо людина заробила мільйон і думала лише про себе, то вона не отримала великого задоволення і радості від цих грошей. Але якщо вона зробила все згідно Божої волі, знаючи, що ці кошти дав їй сам Бог, то вона зробила добру справу і тут на землі, і це буде мати значення для вічності.
2: А може все-таки не треба вчитися, щоб мати мільйон?
1: Треба дуже добре вчитися, щоб заробити його чесно, так, як навчає Господь. Та вчитися треба не тільки заради того, щоб заробляти гроші, а найперше для того, щоб правильно поводитись у житті. В школі не тільки задають завдання, а й виховують. Та все ж найкращим вихователем є Слово Боже. Його ми повинні вивчати все життя.
2: Я дуже вам вдячний, Олег Миколайович, що ви все пояснили.
0: І я теж.
1: Нехай Господь вас рясно і щедро поблагословить у вашому житті, щоб ваше навчання було плідним і радісним, а ваша праця приносила велику славу Богові і велике благо ближньому.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Добрий пастир. Давид – пастух і цар. Псалом 50, 2, Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив у ньому царя. Так і сталося. Коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати. Немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лише умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух. Той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає. І я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече. Існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю! Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою і щосили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді зустрічатиму. І досить же сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз. Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте! Це сталося дуже давно. 10 дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. 5 з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші 5 – нерозумними.
0: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
1: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
0: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
1: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом о півночі пролунав вигук. Наречений йде, виходьте на зустріч йому.
0: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
1: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
0: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
1: У такому разі її не вистачить. вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
0: А як же інші дівчата?
1: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
0: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
1: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
0: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
1: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
0: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
1: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
0: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
1: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
0: З яким ще завданням?
1: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити,

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач, краще скажи, як тебе звуть і що з тобою трапилося?

0: дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
1: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
0: Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
1: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
3: Оце так? А що ж ти передумала?
1: Без них погано.
0: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш, живи, як хочеш.
1: Але...

0: дивлюся. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2, 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти секрети качкодзьобів? Ця дивовижна тварина з качиним носом, бобровим хвостом і перетинчастими лапами, як у видри, відкладає яйця, але належить до ссавців. Качкодзьоби – самітники, які добре почуваються у воді. Вони – чудові плавці, можуть до 5 хвилин не виринати за ковтком повітря. Самка відкладає яйця в довгій норі біля берега. Дитинчата вилуплюються сліпими і голими. Вони злизують молоко матері з шерсті на череві.
2: Це цікаво.
1: Цікаве про медуз. Ці гарні напівпрозорі парасольки краще не чіпати. Щупальця деяких видів можуть боляче обпекти і навіть убити. У медузи ціанеї найдовші щупальця. В одного з досліджуваних екземплярів вони сягали 75 метрів з парасолькою. Це рекорди для тваринного світу. Медузи або пасивно дрейфують за течією, або рухаються реактивним способом. Скорочуючи м'язові волокна, медуза виштовхує воду з-під парасольки і такими ритмічними поштовхами рухається вперед. Існує безліч дивовижних за формою і повадками видів медуз. Усі вони мають драглисте тіло діаметром від кількох міліметрів до 2 метрів і більше, у вигляді парасольки зі щупальцями, що містить 95% води.
2: Цікаво!
3: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт усім друзям. До речі, хто із вас, приходячи зі школи додому, відразу береться за виконання домашнього завдання? Багатьом батькам обов'язково треба бути присутніми, коли їх діти роблять уроки. Хочеш їсти калачі? Не лежи на печі, каже прислів'я. Одному хлопчику, учні початкових класів, важко давалося навчання. Часто тато сідав біля нього і запитував:
2: «Скільки буде 2 на 7?»
0: Хлопчик відповідав:
3: «Це буде... Це буде... Скільки ж це буде?»
2: «Не вгадуй, а ти повинен точно знати»,
0: повчав батько. І так кожного разу виконання домашньої роботи було мукою для всіх домашніх. Тепер хочу розповісти вам один випадок із мого шкільного життя. Одного разу треба було написати твір. Коли вчителька пояснювала тему, мене у школі не було. І я не знала, що писати. Мій двоюрідний брат на той час уже був дорослим і навчався в університеті. Я звернулася до нього за допомогою. Він сів і написав мені твір. А я лише переписала і віддала вчительці. Звичайно, це була неправда. Адже насправді твір написав мені двоюрідний брат, а не я. Коли через кілька днів вчителька роздавала нам твори, кожен отримав свою роботу, а моя залишилася у неї. Оцінки були низькими. Навіть найкращі учні отримали незадовільно. Тоді вчителька запитала мене:
4: «Ларисо, ти сама написала твір? Чи тобі хтось допомагав?»
0: Я встала і сказала: «Мені ніхто не допомагав. Цей твір повністю написав для мене двоюрідний брат».
4: «Так»,
0: сказала вчителька.
4: «Але за те, що ти така чесна, я все ж таки поставлю тобі відмінно».
0: «Живи чесно, то довше проживеш», вчить народна мудрість. Якби я сказала неправду, то вчителька поставила б мені незадовільно. А так я отримала гарну оцінку. Богу подобаються люди, які працюють. Він навчає нас через своє святе слово.
5: Бажає душа лінивого та даремно, душа ж роботящих насититься.
0: Коли сам Бог творив всесвіт, землю і все, що на ній, він не відпочивав до тих пір, поки не закінчив свій задум. Тому і ми повинні завжди вчасно і старанно виконувати наші завдання. Якщо вам не під силу це робити, то попросіть Господа допомогти вам любити Його і виконувати те, що нам кажуть робити дорослі. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я її старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а дві – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і двох братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи.

0: учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ліщинка на ім'я «Зараз».
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку – у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місті, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
2: Чи знаєш ти, що найдавніший із відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло з тополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо, і тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
2: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі за допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давноминулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо,
3: що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний гучний швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
5: Продовження слухайте наступного разу.
6: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
7: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Почута молитва.
1: Саша схилилася над столом і задумливо перекочувала виделкою горошини на тарілці. День сьогодні у школі минув так собі. Однокласниці знову вихвалялися новими речами. Саша не заздрила їм, принаймні не хотіла заздрити. Слухати їхні балачки їй неприємно. Хай там як, а спідницю свою вона вже другий рік поспіль у школу вдягала. І дісталася вона їй від двоюрідної сестри. Те саме і з туфлями, рюкзаком, і взагалі з усім, що Саша коли-небудь мала. На нові речі в батьків грошей не вистачало. Цього місяця клас збирався в чергову поїздку. Саме з'явився новий тренд – валіза на коліщатках. Усі однокласники вже мали таку. Хто червону, хто синю або ж рожеву. «А в тебе яка валіза, Саша?» – запитували однокласниці. «Та що там валіза? Саша не знала, чи зможе вона взагалі поїхати з класом». Мама дбайливо поцікавилася.
2: «Про що ти задумалася, Сашуню?»
1: Саша сумно поглянула на неї.
3: «Мій клас збирається в поїздку».
2: «Знову? Уже в четверте цього року? Де ж на все грошей настачити? Он у Марка чобітки зовсім розвалюються».
3: «Так, знаю».
1: Мама замислилась і за хвилину додала.
2: «Я поговорю з татом».
1: Промінчик надії блимнув в очах дівчинки. Того ж вечора перед сном мама зайшла в кімнату Саші та присіла на край ліжка.
2: «Я поговорила з татом, ми оплатимо поїздку».
1: Саша схопилася і міцно обійняла маму за шию.
3: «Дякую, мамочко, я так хотіла з ними поїхати».
2: «Знаю, можеш сумку збирати. Візьми татову синю».
1: Саша глибоко зітхнула, не наважуючись більше нічого сказати. Мама відразу зрозуміла, що щось не так.
2: «А чого ти так зітхаєш?»
3: «Ну, в усіх однокласників такі гарні валізки на коліщатках. А я з татовою сумкою поїду. Я знаю, що ми не маємо грошей. Спасибі, що дозволили мені поїхати з класом».
2: «Мила, знаєш, ми ж завжди можемо розповісти Богу про наші бажання та мрії. Ми з тобою помолимося. І якщо Господь захоче, то подарує тобі і валізу на коліщатках».
1: Саша усміхнулася, заплющила очі і разом із мамою розповіла Богу про своє бажання. Наступного ранку за сніданком мама повідомила, що за 2 тижні до них у церкву приїжджає місіонер. Він зупиниться на кілька днів у квартирі, яка розташована над їхньою власною. Тож сім'я за цей короткий час зможе послужити брату у Христі. Саша дуже раділа приїзду гостя. А про свою мрію і молитву до Бога подарувати їй валізу майже забула. Місіонер виявився дуже добрим і веселим. Саші він одразу сподобався. Він завжди мав напоготові цікаву історію про людей і пригоди з тих місць, де він служив. Тому Саша із задоволенням допомагала мамі готувати для нього, приносила обід або просто забігала поцікавитися про його потреби. На жаль, час пролетів дуже швидко. Місіонер мав їхати далі. Перед від'їздом він зайшов попрощатися з гостинною родиною. Чоловік сердечно подякував Сашину маму за турботу та служіння. Раптом добрий місіонер звернувся до дівчинки.
4: «Сашуню, ти так добре допомагала мамі і послужила мені цими днями, що я захотів тобі дещо подарувати. Багато чого я не маю, особливо для такої дівчинки, як ти. Але ось моя дружина сказала, щоб я віддав комусь цю валізу, бо вона замала для поїздок. А мені доводиться брати із собою багато речей і книжок. Тож візьми хоча б її. Можливо, вона тобі знадобиться».
1: І місіонер простягнув Саші чорну валізку на коліщатках.
5: «Я така рада, що Бог так дивовижно відповів на молитву дівчинки.
0: Я колись молився, щоб Бог подарував мені приставку для комп'ютерних ігор. Але приставки й досі немає.
5: Але в тебе є смартфон, планшет та ще й ноутбук тата. Чи не забагато?
0: Так, але в інших є і приставка.
5: Це не необхідна річ, а для декого навіть шкідлива.
6: Саме так. Бог сам знає, кому що дати. Іноді він не дає нам те, чого ми просимо, бо знає, що воно нашкодить нам. Він люблячий батько.

0: Любов – це не лише смаколики, розваги та веселощі. Ось чому люблячий батько не виконує всі наші бажання. Молитва на п'яти пальцях.
1: Поглянь на свою долоню. Пальці руки можуть служити нагадуванням про те, за кого і за що ти можеш молитися. Зверни свої молитви до Бога, Він чує тебе. Великий палець розташований до тебе ближче за всі інші. Почни молитву з близьких тобі людей, сім'ї та друзів. Про них ми пам'ятаємо завжди.
2: Наступний палець – вказівний. Ним ми вказуємо напрям. Молися за всіх, хто навчає, лікує і наставляє, а саме за вчителів, лікарів, пасторів, лідерів церкви. Вони потребують підтримки і мудрості, щоб указувати правильний шлях іншим.
3: Третій палець – середній і найдовший. Він нагадує нам про правителів і начальників. Молися за президента країни, за уряд, за всіх важливих людей у державі. Ці люди формують нашу країну та громадську думку. Вони потребують Божого керівництва.
4: Четвертий палець – безіменний. Цікаво, що це найслабший палець руки. Він нагадує нам молитися за тих, хто слабкий, хворий і бідний, за сиріт і голодних. Вони потребують твоїх молитов. Найчастіше це їхній єдиний порятунок.
5: Останній палець – мізинець. Він найменший, але вказує на те, як ми маємо бачити себе у стосунках із Богом та іншими людьми. У Біблії написано: «Хто найменший між вами всіма, той великий». Нехай мізинець нагадує тобі молитися за себе самого.
6: Я пам'ятатиму, що мої бажання не є найважливішими.

0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Отже, до зустрічі!

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коперсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федько, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами. Якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері, тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою різновидом лихоманки і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань, вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та й інші відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчісувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі й фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народнє свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки й рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд. Сопішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів. Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Які бувають пустелі?
1: Пустелею називають частину суходолу, де на рік випадає менше 250 міліметрів опадів, тобто дуже мало. Між іншим, в Арктиці й Антарктиці суворі холоди висушують повітря, і опадів тут випадає теж мало. Тому їх також можна віднести до пустель. Утім, більшість пустель, які існують на нашій планеті, дуже сухі, піщані, кам'янисті. Найбільші пустелі межують із тропіками. Наприклад, пустеля Сахара в Північній Африці. І тому там дуже спекотно. Людині не просто вижити в умовах пустелі. По-перше, через те, що людський організм надзвичайно потерпає від складного температурного режиму. У день в пустелі температура може сягати плюс 60 градусів по Цельсію, а вночі падати до мінус 20. По-друге, в пустелі на людину чатує ще одна небезпека – відсутність води. Тому, збираючись вперетнути пустелю, люди передусім дбають про запаси води. Крім того, для людини також становлять небезпеку сліпуче сонячне світло, піщані бурі, отруєні змії та комахи. Сьогодні пустелям належить близько 25% земної поверхні, а площа їх поступово зростає. У світі налічується понад 50 пустель.
0: Найвідомішими пустелями є Сахара, Аравійська пустеля, Гобі, Калахарі, Лівійська пустеля і пустеля Мохаве.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
3: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
4: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
3: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
4: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
3: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
4: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
3: Акцію? У школі? Яку?
4: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
2: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять.